0: جرګي یا لوی جرګه دا تقریبا په نورو ځایونو کې په مختلفو شکلونو وجود لري، فرضاً د حل د منازعاتو کې. پخوا به په معالجوي طب باندې زیات فوکس و، وروسته بیا په دا وقایوي طب باندې زیات فوکس و. همداسې د حقوقو په برخه کې پخوا به په جزایي عدالت باندې زیات یعنی فوکس و، چې جزایي عدالت کولی شي چې د مشکل یعنی حل کړي د خلکو. اما وروسته بیا په ترمیمي عدالت باندې زیات فوکس و. په تور مثال که ته 15000 کسه واخلې بندیانې کې په مختلفو جرمونو کې، نو بیا دا 15000 کسه فامیلونه بیا سرپرسته پاتې کېږي، بیا ته د 15000 نورو مجرمینو لپاره زمینه مساعده. نو بیا وروسته بحث دا و چې نه، هغه عوامل د جرم باید هغه د منځه لاړ شي. نو په دې خاطر باندې جرګې په افغانستان کې په محلي یعنی دا اوس هم روزانه په زرهاو مسایل په جرګو د لارې زموږ اوساسې په کلو بانډو کې دا یعنی مشران علما سپین ږیري دا ټولې حلقې سره او دا پخپله د دولت سره هر څوک چې په حاکم وي یعنی هغې ورسره مرسته ده. او حتی چارواکي که هر چېرته دي، که د ولایت په سر دي، ولسوالیو په سر دي، هم د دغه مشرانو نه استفاده کوي او هغې دا مسائل حل کوي. ځکه ټول مسائل خو نشي کولی، حتی په امریکې کې هم نشي کولی چې ټول مسائل سترې محکمې ته لاړ شي یا نورو عدلي او قضایي سیستمونو ته لاړ شي. نو زیات دغه د ډسپیوټ ریزولوشن یا د مسائلو د حل چې کوم یو دی، دا په خپله حل کوي، که هغه تجارتي مسائل دي. نور البته بعضې اصلاحات په بعضې مسائلو کې ضرور دي، هغه د وخت او زمان سره هغه رامنځته کېږي او هغه کومه مهم مسله هغه تخنیکي مسله لکه تحول کوي. لکه استادم چې اشاره وکړه چې هغه قواعد چې کوم یو دي هغه حقوقي هغه په خپل ځای پاتې دي، هغه کوم تغییر نه کوي. نو په دې خاطر باندې د تعین د لوی جرګې دپاره که هغه په محل کې ده او که په ملي سطحه باندې ده، هغې دپاره میکانیزمونه سړی جوړولی شي چې اراده موجود وي او هغه کېږي سره چې تر څو د افغانستان د ولس استازولي وشکل لري.
1: یعنی ولس په هر صورت د خپل استازولۍ دپاره اراده کولی شي او خپل استازي ټاکلی شي. ډیره مننه استاد. مخکې تاسو یوه اشاره وکړه، که زه دا پوښتنه په دې شکل مطرح کړم چې تا باندې چې لویې جرګې د خپل هدف له مخې متفاوتې دي، مثلا که د لویې جرګې غرض او هدف دا وي چې اساسي قانون جوړه کړي، هغه نو یو ډول لویه جرګه ده، که د یو هیوادني مسلې د جنګ او د سولې داسې مسایل وي، د بېطرفي اعلان یا مثلا. اما که په یو داسې حالت کې چې دولت نه وي، لکه د 1940 کال لویه جرګه، په دغسې وخت کې آیا تر لویې جرګې پیاوړی نهاد یا اشخاص هم شته چې بیا لویه جرګه له خپل اصلي مسیر نه منحرفه کړلی شي د یو شخص په ګټه یا د یو بنسټ په ګټه یا د یوې ټولګي په ګټه؟ خطرونه څه دي؟ لویه جرګه څنګه باید وکولی شي چې مستقل تصمیم ونیسي؟
2: زه مخکې له دنه چې تاسو په دې پوښتنې ته ځواب درکړم، تاسو مخکې د لویې جرګې د ډیموکراتیک والي په اړه یو پوښتنه مې اخیستم وکړه او ډېر ښه توضیح کړه. اول خو حداقل د افغانستان د استقلال نه وروسته د افغانستان ټول لویې جرګې انتخابي دي، یا د انتخابي مؤسساتو څخه جوړ شوي دي. مثلا پرته د امان الله خان له اول لویې جرګې نه، نورې دوه لویې جرګې په هغه دوران کې د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ شوراګانو، د دولت د شورا، د شوراو او د علماو له مجموعې نه چې خپله هغوی په خپل منځ کې انتخاب کړي دي. البته طبیعي ده چې عموم سراسري انتخابات نه وو، ولې په هغه زمان کې د دولت د تشکیلاتو، د اساسي تشکیلاتو د نظامنامې له مخې هر ولایت ځانته ولایتي شورا درلوده چې نیم غړي انتصابي وو، نیم غړي انتخابي وو له هغوی له جملې نه. بیا وروسته تاسو ګورئ چې تر اخري لویې جرګې چې په 1302 کال کې جوړ شوي دي، د کې هم ډېر مشخص شوي دي، په دې معنی مشخص شوي وو چې د ملي شورا یعنې د ولسي جرګې او مشران جرګې ټول غړي د ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو استازي دوی پکې حضور درلود، سترې محکمې او کابینې غړو پکې حضور درلود په لویې جرګې کې د کچېرې دایې ده. او اما د کابینې غړو او د سترې محکمې غړو دوی د رایې حق نه درلود. یعنې بناءً هغه انتخابي کسان چې انتخاب شوي وو دی هغه دموکراتیک خصوصیت ده. راولو په دې چې فرض کوئ چې په افغانستان کې تاسو مثال اولس سوه څلوېښتم کال وښوده، په اولس سوه څلوېښتم کال کې هغه شی چې ډېر جالب ده هغه دا ده چې هم د اسلامي اعتقاداتو پر مبنا او هم د همغې زمانې د عرفونو افغاني عرفونو پر مبنا جرګه جوړه شوه، چون بل نهاد ورته وجود نه ده. بل هغه نه وروسته تر اوسه پورې که سبا فکر وکړو، خو قدرت چې د سیاست موضوع ده او د قدرت مشروعیت په دنیا کې په اوسنۍ دنیا کې په دو ډول تعریفېږي، یا قدرت د زور له طریقه لاسته راځي یا د مشروع او قانوني نهاد له لارې. د زور له لارې کودتا ده، د زور له لارې چنګ ده، د زور له لارې زمامدارانو وسل دي، د زور مانا دا ده چې یو بهرنی هېواد راځي، یو سیمه اشغالوي، ځانګړي کسان وړي قدرت ته رسوي، دا یې د زور مواد دي. اما که چېرې موږ غواړو چې دموکراتیک حرکت وکړو، موږ باید لاړ شو مؤسسانو مجلس ته، چې موږ دولت تعریف کړي. دا مؤسسانو مجلس چې موږ لویه جرګه ورته وایو، دولت څه ده، د دولت جوړښت څه ده، د دولت صلاحیتونه څه دي، دولت څه مکلفیتونه لري، خلک څه حقوق لري، څه ازادۍ لري، څه وجایب لري، ملي ارزښتونه څه شي دي. دا خو باید یو مجموعه وکړي. اوس دلته د مؤسسانو مجلس وایي، کنسټیټیوشنل اسامبلی ورته وایي، لویه جرګه ورته وایي. لویه جرګه یې د لپاره معقول ښکاري او معقول ده چې د موږ یو حقوقي ملي ترم دی، یو ملي اصطلاح ده.
1: یعنی تر دې زورور شخص یا بنسټ نشته چې بیا دا منحرف
2: کړي. که تاسو لویه جرګه ونه لرئ او اساسي قانون ونه لرئ، اوس مثلا موجوده حالات کې طالبان د افغانستان اساسي قانون وا کړی او عملا موجود نه لري. په دغسې یو حالات کې او په اساسي قانون باندې ډېر نوي کیا موجود لري، هغه جملې نه زه هم لرم په جمهوریت کې مې ویلي دي. راځو اوس دې ته چې موږ غواړو یو مدرن دولت د افغاني خصوصیات درلودونکی، د اسلامي خصوصیات درلودونکی یو دولت جوړ کړو. له کومه ادرسه یې که د زور خو د طالب په زور نیولې ده پکې ناسته، بلان بیا نو ولې نو ورته وایي چې نامشروع ده؟ کله چې ورته وایي چې نامشروع ده، خو د مشروع لاره یې باید ولټول شي. موږ تاریخي تجربه لرو، هغه لویه جرګه ده. د ما عقل خو قد نه ورکوي چې لویې جرګې نه پرته بل شي. مثلا کله کله ویل کېږي چې موږ یو ریفرنډم کوو، ټولبښتنه کوو. ټولبښتنه څوک کوي؟ د کوم قانون په اساس ریفرنډم مشروعیت له کوم ځای نه راځي؟ بیا د ریفرنډم کله چې د قانون له چوکاټ نه یې نه وي، سیاسي لحاظ یو ریفرنډم شوي دی، یو بین المللي مؤسسې له خوا شوي، د مشروعیت خپل له کوم ځای نه اخلي. قوانینو ته ګورې، لویه جرګه د قوانینو مور چې اساسي قانون ته تولیدوي. تاسو کله اساسي قانون ونه لرئ، ډېر واضح ده چې موږ تاسو قوانین درلودلي په کلن متاسفانه په تېرو پنځوسو کلو کې ډېر تجربه شوي دي چې لویه جرګه نه وي او پارلمان هم نه درلود. په مختلف مقاطعو کې قوانین وضع شوي دي او ضرورت پر مبنا هېڅ دلیل نه مطالعه شوي چې دا کنفلیکټ ایجادوي. یو دلیل چې په دننه که موږ غوندې هېوادونو کې د قانون حاکمیت نه ده راغلی، خلای دغه ده چې موږ یا اساسي قانون نه ده درلودلی، یا له اساسي قانون نه صحیح تفسیر او تعبیر نه ده سوی، او یا دا ده چې اساسي قانون د ټولنې د واقعیتو پر مبنا نه ده جوړ سوی. مثلا ما تاسو ته مخکې عرض وکړه چې موږ اساسي قانون نواقص لرو. زه به ساده مثال تاسو ته وایم، د موږ په تېر اساسي قانون کې اووه ډوله انتخابات تشکیل شوي د یو مملکت لپاره، لکه افغانستان چې کاپي ده د بلې دنیا نه. یو مملکت لکه افغانستان چې د نفوس احصائیه تر اوسه پورې نه لري، د کلیو ولسوالیو جغرافیا نه د معینه
1: او او اقتصادي حالت په بیا د دې په بیا راشو استاد
2: نو در منظور دې مثال نه داد چې
1: بالکل
2: کوم ورډ چې راتلونکي لپاره د افغانستان د پاره به حل لار ولټو دوالار لرو یا باید بنگلی ټولنه تصمیم ونیسي لکه پخوا د بن چې متاسفانه ډېر ښه تجربه هم نه وه ګر چې دا په بنګلي حقوق شته د دولت د پنځو ډولو تشکیل له لحاظه یو نوی تشکیل دا هم ده چې یو بنګلي مرجع تصمیم نیسي لکه مثلا دا اوس دا دی چې تر اوسه پورې نه ده حل شوی د فلسطین او اسرائیل دو دولتو جوړېدل ملل متحد تصمیم ونیوله ده په 1994 کې درست بیا د موږ د دولت د موقت ادارې او انتقالي دولتو د بن د طالبان له سکون د اول دورې له سکون نه وروسته یو بینالمللي مرجع تصمیم نیو د افغانانو په شمول چې باید یو دولت جوړ شي په دغه خصوصیاتو اما یا به هغسې کېږي یا به موږ ځو په مشروع او دموکراتیک ډول کله چې مشروع دموکراتیک حالته سر ټیټوو یوه لاره یې د لویې جرګې دایرېدل دي
1: بله او ډېره مننه ښاغلی میاخیل تاسو مخکې ډېرې په زړه پورې مسئلې ته اشاره وکړه تاسو ویل چې په کلیو کې په سیمه ییز لحاظ په اقتصادي لحاظ اوس هم جرګې فعالې دي او دې ته ارجحیت ورکول کېږي لومړیتوب ورکول کېږي حتی د منازعاتو په حال کې د سولې د جوړولو او په دې مسایلو کې دا خپل یو کوچنی موډل دی دا په دې معنی چې حتی مخکې له دې چې شرعي محاکمو ته لاړ شي شرعي مؤسساتو ته لاړ شي مخکې له هغه نه د خلکو په بومي او عرفي مؤسسو او نهادونو باندې چې هغه جرګې دي په هغو اعتماد ډېر دی هغه زر دا مسله حل کولی شي په لوی مقیاس کې که د افغانستان منازعه یوه لویه منازعه وبولو نو دا په خپله نه ښیي چې د دې دپاره لویه جرګه تر هر بل نهاده ډېر ښه ځواب ورکولی شي او ګټور دی او بلاخره دغه بحران رفع کولی شي دغه مقیاس په دې لویه سطح هم د تطبیق وړ ګڼئ
0: بلکل ځکه چې موږ تاسې همیشه دا ویو چې موږ افغانستان دپاره یو افغاني د لارې حل اړین دی هغه ماډلونه چې د بیرون نه راځي هغه دلته کار نه ورکوي یا فرضاً نتیجه نه ده ورکړې نو د افغاني لارې حل دپاره خو یوازنۍ لار همدا ده چې لویه جرګه دایر شي او هغه بالاخره د نظام یا د سیستم یا د قانون اساسي دپاره هغه لار هواره کړي او قانون اساسي رامنځته شي چې بالاخره دولت ایجاد شي بیرته د هغې په اساس من نور قوانین ایجاده نو په دې خاطر باندې د ملي سطح باندې او هم په محلي سطح باندې د جرګو یا د لوی جرګې دا نفي کېدلی نه شي حتی ما ویل چې نومونه سره فرق کوي حتی ما مخکې عرض وکړ چې یعنې په امریکې کې ډېر مسایل دي چې د محکمې نه بیرون دې ورته هغه ډسپیوټ ریزولوشن کمیشن ورته وایي یا د حل د منازعاتو کمیسون ورته وایي که وکیلان مسائل بیرون حل کوي بې د نه چې محکمه کې حل کړي سره ځکه د محکمې پروسه همیشه اوږده ده قیمتي ده او ډېر وخت نیسي کله چې ته په محلي کچه باندې مسائل حل کوې یا په ملي کچه باندې دا ارزان هم ده زرم کېږي او بالاخره د هغه د جنګ یا هغه د حل د منازعاتو هغه د جګړې هغه ریښې د منځه وړي فرضاً مخکې استاد مشاره وکړه صحیح ده چې په عادي جرګو کې به نواقص وو یا کله چې قانون جوړ شو د قانون په جوړېدلو کې او یا د قانون په تطبیق کې به مشکل وو اما ته خو دا نه شي کولی چې وایي چې نه قانون ته ضرورت نشته دی نو خبره دا ده چې دغه د لوی جرګې دایرېدل زه فکر کوم چې په دې اوسني وخت کې دا د افغاني لارې حل ده دې کې هیڅوک نفي کېږي نه هغه د ټولو حیثیت او بلکې د افغانستان حیثیت د ټولو افغانانو حیثیت که په داخل کې دی که په بهر کې دی دا ټول په ځای کېږي او چې کله کور دې جوړ شو په کور کې د نظام جوړ شو او څوک نفي نه شول او یو بل ته په درنښت باندې وکتل شول دا بیا ته پخپله د ګاونډیو د مداخلو د دنیا د مداخلو او د ټولو مخنیوی کېږي او بالاخره د اقتصاد دپاره د خلکو د ژوند کولو دپاره دا زمینه مساعدېږي زه به یو لنډ بل مثال هم درته ووایم کله چې 2002 کې اسرائیل لویه جرګه رامنځته شوله، نو په اوله ورځ باندې تاسو په هغه جرګه کې وکتل چې پخواني د خلق دیموکراتیک کسان د مجاهدینو د خارج نه په داخل کې ښځې نر ټول پکې برخه درلودله. نو په اوله ورځ کې ټولو یو بل ته بس تریو تریو کتل، معنا ده چې یو بل باندې سلام یې نه اچو سره. دویمه ورځ چې شوله بیا یو بل ته سر فضاوه، درېیمه ورځ چې بیا د مستر شاه کېناستل خبرې وکړلې، ویکتل چې زموږ ترمنځ ډېر اختلاف موجود نه دی. البته په تطبیق کې به مشکلات وو، یا د نظامونو د په مختلفو هغه پالیسیو کې مشکلات وو، اما عام ولس خو ټول یو رقم مشکلات لري په افغانستان کې. نو بیا وروسته بالاخره په درېیمه څلورم پنځمه ورځ کې بیا ټول یو بل ته لاسونه هم ورکولې، یو بل سره یې خبرې هم کولې، او هغه عقده چې کوم موجود وه هغه د منځه لاړله، او بالاخره یو تصویب هلته یو دغه د انتقالي حکومت او د بالاخره قانون اساسي لپاره هغه زمینه مساعده شوه چې قانون اساسي لویه جرګه بیا وروسته جوړې سره. نو زه فکر کوم چې بعضې وخت کې موږ سلیقوي هغه اختلافونو ښکار شوي وو، یعنی افغانان ټول په دغه تیرو 500 کلونو کې. نو که چیرې لویه جرګه دایریږي، ټول افغانان چې هغه د هر بیکګراوند نه وي، د هر سطح باندې وي، هغه ټول په ټولنه کې ځای لري او ټولنه کې رول لوبه وي، یعنی د هیچا رول نه نفي کېږي سره. نو زه فکر کوم چې د لوی جرګې دایرېدل افغاني لارې حل دی او یوازنۍ لارې حل دی، ځکه بل بدیل نشته دی. جنګ بدیل نه دی، موجوده حاکمیت چې په کوم شکل باندې روان دی دا بدیل نه دی. ښه، ریفرنډوم خو نشي کولی، ځکه چې قانون اساسي وجود لري، ریفرنډوم څه رقم کې هلته سره. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لار همدغه ده، او دنیا هم یعنی هغسې توجه اول خو نه لري افغانستان ته، او که کومه ملکونه توجه لري هغه منفي توجه ده، یعنی معنا دا ده چې غواړي چې په افغانستان کې خپل اهداف عملي کړي او خپلې ګټې هلته خوندي وکړي. نو په دې خاطر باندې د افغاني لارې حل لپاره همدغه لویه جرګه یوازنۍ لار ده چې زه فکر کوم چې عملي هم ده، ارزان هم ده، اسان هم ده، او قابل د تطبیق هم ده.
1: ډېره مننه استاد. یو بل اړخ ته که له تاریخي پلوه راشو، بیرته که تاریخ ته ورګرځو، په لویو جرګو کې اول خو به دا قدرت نظامي قدرت او اقتدار سره بیل کړو، د مشروعیت په اساس اقتدار، هغه اقتدار چې موږ یې په یو بیل مفهوم کارو. په تاریخي لویو جرګو کې اقتدار همیشه د خلکو له استازو سره و، او دلته دینی علماو موجودیت په لویو جرګو کې د دې لپاره وو چې د جرګو پریکړې له اسلامي اصولو او شریعت سره کوم ښکاره تناقض ونه لري او پر خلاف نه وي، او ډېر ځله د تبرک دپاره، مثلا د څلوېښتم کال کې بالاخره یو روحاني شخصیت د تبرک دپاره راپاڅېږي، او د غنمو وږي په سمبولیکه توګه د احمد شاه بابا په پکړې کېږدي. اما نور معلومیږي چې د تصمیم نیولې مرجع د خلکو استازي دي، نه د دینی او شرعي بنسټونو استازي. څنګه کولای شي چې دغه اقتدار چې اوس له خلکو نه اخیستل شوی بیرته په دودیز او عرفي لحاظ د خلکو استازو ته انتقال پیدا کړي؟
2: ډېره مغلقه پوښتنه ده. دا پوښتنه باید تاسو له میاخیسم نه کړې وای، د دای د کنفلیکټ ریزولوشن اس پیس بیلډینګ متخصص دی ده. په هر صورت زه به یې په خپل کس په مسلک لږ څه وګورم. اول ګورئ چې قدرت، لکه څنګه مخکې په دې خپلو خبرو په سر کې وویلي، چې لویه جرګه نهاد قدرت لري، درست؟ دغه قدرت اقتدار تولیدوي او اقتدار صلاحیت ورکوي. دغه اقتدار چې لویه جرګه یا بل هر تاسیس کوونکی نهاد روشی جوړوي، دغه اقتدار د صلاحیتونو په حدودو کې تعریفوي. دغه اقتدار د مشروعیت دپاره د افغانستان لویه جرګو دینی مشروعیت درلودلی، ما مخکې عرض وکړه د لپاره چې اول اساسا خپله ده لویه جرګه شورا ده، او شورا سره احکام لري په اسلام کې، په قرآن کې. دا یو بوده مشروعیت. دوم بوده مشروعیت دا ده چې خپله عرف تعریف دغه ده چې د انسانانو د ژوندانه د اعمالو تکرار او تکرار چې بالاخره خلک په هغه باندې باور پیدا کوي واحد نتیجه ورکوي. موږ تجربه کړې ده، د موږ ټولنې تجربه کړې چې دا لویه جرګه یو مؤثر جوړښت ده. بل کله چې موږ تاسو ته اشاره درلوده چې دا انتخابي اعضا لري او په حقوقي لحاظ تعریفېدی سي، په حقوقي لحاظ مشروعیت پیدا کوي. موږ په حقوق کې یو مکتب لرو، پلون د تحققي مکتب یا تاریخي مکتب. هلته ډېر وضع ویل کېږي په هغه مکتب کې، د حقوقو د مبناو نه چې کله بحث کوي مختلف نظریات وجود لري، یو مکتب تاریخي مکتب. هغه وایي چې د بحران د حل لپاره، د ښه قانون د وضع کېدو لپاره باید تاریخ ته مراجعه وکړي چې نور څه کړي دي او د اوسني زمان سره پرتله کوي. بران تاریخي لحاظ مشروعیت پیدا کوي، په حقوقي لحاظ مشروعیت پیدا کوي، په دیني لحاظ مشروعیت پیدا کوي، د ټولنپوهنې له نظره مشروعیت پیدا کوي. ولې بنسټ د عرف د ټولنې له متن نه راوځي. اوس که موږ دا ادعا وکړو چې موږ ځو یو مدرن جوړښت ته، مدرن جوړښت
1: او پیژنو
2: منظور دا ده، اوس ګوره موږ زه په اروپا کې یو، د اروپایي اتحادیې کمیشن ترې جوړوی، د اروپایي اتحادیې شورا ترې جوړوی، موږ خو په هغه شرایطو کې نه یو. کافي ده چې موږ د جمهوریت په دوران کې قوانین کاپي کړي دي، صحیح ده، د حزب دموکراتیک په وخت کې موږ قوانین کاپي کړي دي، اثرات موږ وینو چې موږ حاکمیت څومره متزلزله و او قانون نه تطبیقېده. د قانون حاکمیت نه تطبیق کاپي وه، نو موږ ولې د خپلې ټولنې له واقعیتونو سره په تطابق عمل نه کوو او له خپلو سلیقوي برداشتونه نه اوسو؟ نو بران که تاس پکتم تا زنلان دیر
1: زیاد بنانو، دیر زیاد بنانو استاد، بلکل دیر زیاد بنانو. او بخیی چیز مونگ وقت پای تا ورسید زپو یکم پا دیارا کافی بحث پاتی شو او بیا هم طول پختن زواب نشوی، پا دی برخه که با نور و پروگرامونو که هم بحث تا دوام ورکو. لقدر من استاد ستانک زیاد و درانه میاخیل سبنان دیر زیاد بنان، قدر منو لیدون که زمون فرهنگیز پرنه هم دوم روا.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انٹرنیشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف ها میان طالبان و پاکستان را عامل اصلی ناکامی هشتمین نشست فرمت مسکو در دستیابی به بیانیه پایانی دانسته و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. لاوروف در یک نشست خبری در مسکو گفت با وجود این اختلاف ها نباید از آن یک بحران بزرگ ساخت، زیرا ریشه های تنش میان دو طرف قابل پیش بینی بوده است. با گفته او حضور و فعالیت گروه داعش و شاخه های وابسته به آن در افغانستان و پاکستان از عامل‌های اصلی افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد به شمار می‌رود. وزیر خارجه روسیه همچنین تأکید کرد که مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در تحولات منطقه باید متوقف شود و مدعی شد که پیدایش داعش و برخی گروه‌های تندرو دیگر نتیجه مداخله‌های نظامی غرب در خاورمیانه بوده است.
7: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پرسرعت و پرهیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در حاشیه هشتمین نشست فرمت مسکو با یو شیایونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و گسترش

د 1950 کال همدغه د اکتوبر میاشت وه چې د کندهار په شیر سرخ کې ولسی مشران سره جرګه شول او د صابرشاه کابلي په روحاني لاسونو یې د یوه ځوان په پګړۍ کې د غنمو وږي وټومبل. احمد خان ابدالي احمد شاه بابا شو او د معاصر افغانستان د واکمنۍ بنسټ یې داسې پیاوړی کیښود چې د هند د ملکو فتح مې روزي سوه، نور ایران لره په توخ په نغاره ځم. تاریخ پوهان باور لري چې د دغه ټول واکمن د پیاوړتیا او سیاسي مشروعیت یو لامل په هماغې لویې جرګه کې د ملت د ارادې تبلور و.

جرګي او لوی جرګي لټولنیس سیاسي فرهنګي تاریخي او دودیزو اړخونو هغه سي چې خایي لا چېډل شوی ندي. جرګي او لوی جرګي په یو قوم یا قبيله پوري تړلي ندي، بلکې دغه لرغونې ولسی بنسټ په آریایي ټبرونو کې د خورا پخوانی بومي ولسواکي تر ټولو معتبره مؤسسه ګڼل شوې ده. مونتسکیو د روح القوانین په 19م کتاب کې لیکي، کله چې قانون جوړونکي د قانون وضع کولو پر مهال د یو ملت عمومي روحیه په نظر کې ونیسي، نو ملت په خپله خوښه او رغبت د دغو قوانینو مطابقت کوي. ځکه انسان هغه کار ډیر خطر سره کوي چې د ده پکې خوښه وي. د ولسواکۍ په اړه له پخوا پر دې ټینګار شوی چې دا د واک د تنظیم لپاره یو اسلوب دی چې خلک پکې د پریکړو واک لري. اوس نو که خلک دغه کار په کوم ترتیب یا کومه ټولنیزه مؤسسه ترسره کوي، د ملتونو د تاریخي ژوند، دود دستور، باورونو او آن اقلیم او اقتصادي تړاو پورې اړه لري. د هندوستان او سکاندیناوي هیوادونو ترمنځ به ډیر توپیرونه وي. اقلیم، تاریخ، دود دستور، باورونه او ټولنیز اړیکې بیل دي. خو د ولسواکۍ موخه په دواړو اقلیمونو کې یوه ده، او هغه دا چې خلک د واک او قوانینو په جوړښت کې خپله اراده ولیدلی شي او باور ولري چې واکمن او قوانین د دوی د ګټې او هوسا ژوند لپاره رامنځته شوي دي. د جرګو او لویو جرګو په اړه نظریات سره توپیر لري. ځینې فکر کوي چې دغه دودیزه ملي مؤسسه نور نو د نوې زمانې غوښتنو ته ځواب ویلی نشي. حال دا چې د دې نظر د مخالفانو په وینا ګڼو مډرنو لویدیځو هیوادونو هم د خپلو سیاسي بحرانونو د حل لپاره له خپلو دودیزو مؤسساتو څخه مرسته اخیستې ده. د لویو جرګو دوه ځانګړنې د پام وړ دي. یوه دا چې په تاریخ کې یې تل د بحرانونو په حل کې تر ټولو پیاوړې ونډه لرلې، او دویم دا چې د زمانې له غوښتنو سره سم خپل کاردود او جوړښت نوی کولی شي. لوی جرګې د افغانانو لپاره د باور وړ دي، او دغه باور د جرګو له تاریخي ونډې

0: رازی. رازی دلته په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیشلیت وګورو.
1: له نن څخه نږدې 270 کاله وړاندې د 1940 کال اکتوبر د کندهار په شیری سرخ کې داسې جرګه وسوه چې د هیواد پر راتلونکي یې ستر اغیز وکړ. د افغانستان له بېلابېلو سیمو او ټبرونو مشران دلته راټول سوي وو چې د پاچاهۍ پر سر هوکړې ته ورسیږي. د ولس د مشرانو د هوکړې په پای کې صابر شاه کابلي دا تاریخي پریکړه په یوه معنا لرونکې بڼه اعلان کړه. صابر شاه احمد خان ابدالي ته د پاچاهۍ اشاره وکړه او د تاج پر ځای د غنمو وږی د هغه په پکړۍ کې وټومبه. همدا د شیر سرخ جرګه د افغانستان د سیاسي تاریخ له هغو مشهورو شیبو څخه ده چې جرګه یې د واک د لیږد وسیله وګرځوله. خو جرګه یوازې د پاچا ټاکلو لپاره نه وه. په افغانستان کې دا دود د شخړو د هوارۍ، د ملي پریکړو او د سختو سیاسي حالاتو د مدیریت لپاره هم کارول کیږي. د شلمې پیړۍ په پیل کې د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې په 1915 کال کې کابل ته د جرګې استازي راټول سول او د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال یې د افغانستان د بېطرفۍ ملاتړ وکړ. د امان الله خان په دوره کې جرګه یو بل پړاو ته ولاړه. په 1921 او په 1922 کې په جلال آباد کې لویه جرګه وسوه د هیواد د لومړي اساسي قانون د جوړولو او منلو لپاره. وروسته هم جرګې د افغانستان د مهمو سیاسي بدلونونو ملګری پاتې سوې. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا د جرګې پخوانی جوړښت د نن ورځې افغانستان ته هم هماغسې ځواب ویلی سي؟ او که ځواب یې هووي، نو جرګه باید څنګه وي؟ څوک باید پکې استازی وي؟ او پریکړه څنګه د واحد افغانستان او ټولو افغانانو غږ وګرځي؟
0: لوی جرګې څه دي؟ تاریخي مخینه یې څه او څنګه وه؟ حقوقي دریز یې څه دی؟ له کومو نړیوالو ډیموکراتیکو بنسټونو سره پرتله کیدای شي؟ ولې هر ځل چې سیاسي بحرانونه د ملي ژغورنې خنډ شي، خلک لویې جرګې ته د هیلو سترګې ور اړوي؟ دا او نورې پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو سره راوسپړو. له موږ سره دي د حقوقو او سیاسي علومو استاد او څېړونکی پوهاند نصرالله ستانکزی، او د سولې د مطالعاتو څېړونکی او لیکوال ښاغلی شاه محمود میاخیل. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست. استاد، له تاسو په پیل کو دغه جرګې او لویې جرګې که راوپیژنئ، او په تیره بیا له حقوقي اړخه دا په نړۍ کې له کومو معتبرو ولسي بنسټونو سره د پرتلنې وړ ده؟
2: مننه. سلامونه تاسو ته، جناب میاخیل صاحب ته او محترمو کتونکو ته. که مشخص اول دغه پوښتنې ته راسو چې جرګې څه اعتبار لري په ټولنه کې، په خصوص زموږ په ټولنه کې، او په څو ډولو دي، او به راسو د لویې جرګې او د هغه حقوقي تعریف، او همدارنګه د هغه پرتله کول له نورو حقوقي نظامونو او سیاسي نظامونو سره. په ټوله کې که وګورو، موږ مختلفې جرګې لرو په خپل جوړښت کې، یا د افغانستان په جوړښت کې مشخص ډول موږ محلي جرګې لرو چې معمولا په کلو بانډو کې د هغه حاکمو تعاملاتو پر مبنا چې حاکم دي، د هغې پر مبنا، د هغه د دود او دستورو، قواعدو، لالیکلو قواعدو پر مبنا دایلیږي. د افغانستان په تاریخ کې له دنه پورته موږ نورې جرګې درلودلي دي چې د جرګې نوم ورکړ سوی ده. مثلا موږ د پارلمان دواړو کوټو ته د جرګو نوم درلوده، لکه ولسي جرګه او مشرانو جرګه، یا حتی د ښاروالیو د جرګګیو د حضرت ظاهرشاه په یو دوره کې، او همدارنګه محلي قضایي جرګې چې د داود خان د جمهوریت په دوران کې رامنځته شوي دي، او بله لرو لویه جرګه. لویه جرګه یو اجازه راکړي چې تاکید وایم چې دا یو نهاد، نه یوه مؤسسه. او نهاد په حقوقو کې یانشن هر جوړښت ویل کېږي چې د مادي او مالدي اعتبار وړ وي او نوي او بنسټیز او بنیادي ساختارونه یا تأسیسات رامنځته کړي. منظور مې له دې خبرې نه دا ده چې اول باید دغه کله کله اورېدل کېږي چې کله پارلمان وجود لري نو لویې جرګې ته څه ضرورت ده. سمه ده چې پارلمان د یو دولت د یو معاصر دولت درې ګونو قواوو څخه یوه قوه ده چې صلاحیتونه یې محدودېږي د او واکونه او امتیازات یې د اساسي قانون په چوکاټ کې. مګر ما مخکې عرض وکړه چې لویه جرګه یو نهاد ده. دا نهاد په دې معنی ده چې دا په حقیقت کې تأسیسوي دولت او د دولت جوړښت، د دولت بقا او د دولت او خلکو د ژغورنې یو نهاد. موږ که دته راسو دموږ او تاسو لویه جرګه څه درې اړخه لري یا درې مشروعیته لري، له عرفي یا تعاملي آدرس نه څه تجربه سوې ده. مثلا دموږ په خاوره کې تاسو په خپله مقدمه کې ورته اشاره درلوده چې ډېر لرغونو سامانونه د آریانا د سامانې نه چې هلته د دو مشهورو جرګو یا جوړښتونه چې هماغه سبهاو سیمیتي نومېده. څه زه ډېر به باندې بحث نه کوم، بده مانه ستاسو وخت کم دي. بیا بل مشروعیت دینی مشروعیت ده، بده مانه چې په دین کې هم خپله شورا یو اصل ده د ستونزو د حل دپاره، د بقا دپاره، د ده دپاره. او درېیم حقوقي اړخ لري. سوال به دا وي چې کله دا حقوقي اړخ له کوم ځای نه راځي. موږ په حقوقو کې له حقوقو نه مخکې له دننه چې حقوق رامنځته شي، حقوقي قواعد رامنځته شي، یا د حقوقو هغه ابجکټیو یا افاقي مفهوم رامنځته شي، له دننه مخکې بشري ټولنو په خپل عرف، دیني اعتقاداتو او اخلاقي موازینو ژوند کړی. مو په حقوقو کې ډېر داسې اصول او قواعد لرو چې ریښه یې او اصل یې په عرف کې ده، یا په اخلاقو کې ده، یا په دین کې ده، ولو که دا دولت حتی غیر دیني لکه اروپایي دولتونه ستاسو وګورئ د دوی په قواعدو کې تاسو ډېر داسې شیان پیدا کوئ. په خصوص د انګلیس په حقوقي نظام کې یا د قانون الله په حقوقي نظام کې چې دغه اساس عرف جوړوي. بلان منظور مې دا ده چې لویه جرګه له دغه دریو ارزښتونو رامنځته کېږي او په حقوقي لحاظ معادلېږي د عربي په اصطلاح له مؤسسانو د مجلس چې په دنیا کې معمول ده، او یا د مبعوثانو مجلس، یا په غربي نړۍ کې کنسټیټیوشنل اسامبلی. کنسټیټیوشنل اسامبلی قانونګزار اسامبلی نه ده، بنسټ ایښودونکي، جوړونکي او متحرک سیستم د همدې لپاره ده چې کله د مؤسسانو مجلس په مختلفو هیوادو کې د فرانسې په شمول ستاسو مخکې د مونتسکیور بحث ورته اشاره درلوده، له همدې وجې نه حتی لویه جرګه استمرار نه لري. کله چې بنسټونه رامنځته کړل، دا بنسټونه زد خپله د قانون په چوکاټ فعالیت کوي، او بیا چې بهتره دایرېږي، یا دا ده چې دا بنسټونه تعدیلوي او تبدیلوي، یا دا ده چې دغه بنسټونه نو دا صلاحیت نه لري چې ادامه وکړي یا د ځینو غوښتنو جواب ووایي. په دې رابطه را مطرح کېږي که د افغانستان د لویو جرګو تاریخ ته له 1940 کال نه تاسو همکار یوه لنډه اشاره درلوده، تاریخي لحاظ بیا تر آخري لویې جرګې د افغانستان چې د لویه 1320 کال لویه جرګه وه چې اساسي قانون تصویب کړ، روستانه ای اساسی قانون تصویب که تر دل زمانه پوری لوی جرگه لهمده و مفاهیم و سره جخت دلی او افغانی چولنه ره بری کرده.
0: دیر مانن استاد دی بست بیر تر گرزو خاقل میخیل، تاسو پا طول دنیا که د سولې د مطالعاتو تجربه هم لري او په افغانستان کې په تیره بیا د افغانستان له ولس سره آشنا استئ، د افغانستان په بېلابېلو برخو کې مو کار کړی دی، په تاریخ پوهیږئ. هر کله چې د افغانستان خلک او د افغانستان ولسی مشران د داسې یو سیاسي بنبست او خنډ سره مخامخ شي چې باید ولس تصمیم ونیسي، لکه مخکې چې استاد یادونه وکړه، د دولت د جوړېدو، د قوانینو د رامنځته کولو او په مجموع کې د هیواد د برخلیک د ټاکلو دپاره، ټولې سترګې لویې جرګې ته اوړي، یعنی تر لویې جرګې ورپورته او یا د لویې جرګې په استثنا لا تر اوسه موږ بل ملي نهاد نه لرو او په تاریخ کې دې ځواب ورکړی. ستاسو په نظر ولې ولس دغه نهاد ته مراجعه کوي او ځواب هم ورکوي، او آیا اوس زمانه کې هم دغه نهاد هموغومره اهمیت او ارزښت درلودلی شي؟
3: سلام دی ورسیږي لیوال صاحب تاسې ته او ډېر قدرمند استاد سانیجي صاحب ته او ستاسې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه استاد چې اشاره ورته وکړله چې لویه جرګه د اسلامي اصولو خلاف جرګه عمل نه ده، همدارنګه په حقوقي لحاظ او سیاسي لحاظ باندې دا خپل اهمیت په نوره دنیا کې چې دغسې جرګې او ټولنې چې جوړېږي سره چې ولس مشوره کوي لري، او د افغانستان په چوکاټ کې خو چې مخکې ورته اشاره وشوله خاص ارزښت لري، ځکه چې د احمدشاه بابا نه نیولې تر اوسه پورې په داسې یو وخت کې چې حکومتونه یعنی د دې ظرفیت نه درلوده، یا فرضاً داسې مسایل رامنځته کېدل چې هغه د حکومت د چوکاټ نه پورته وو، د یو حزب، د یو شخص یا د څو اشخاصو دغه د سطح نه پورته وو، نو دلته ولس ته مراجعه کیږي او ولس بیا راټولیږي او بالاخره د لویې جرګې په شکل باندې تصمیم نیسي. نو خبره دا ده چې ستاسې سوال دا ده چې آیا دا اوس هم عملي ده که نه ده. هو بالکل عملي ده، ځکه موږ موجوده حالت کې افغانان د یو لوی بحران سره مخامخ دي. یو طرف ته د طالبانو حاکمیت دی چې دیو خپل هغه تګلاره چې کوم دغه 15 کالو کې دیو روانه کړې ده، دا دنیا دپاره او همدارنګه د افغانانو دپاره یعنې قابل د قبول نه ده. تر اوسه پورې طالبانو ونه شو کړی چې ولسي او نړیوال مشروعیت دپاره یو قدم پورته کړي او یا یې دنیا په رسمیت باندې وپېژني. نو افغانستان د انزوا په حالت کې دی. دا یو برخه د مسلې ده که حالات همدغسې دوام کوي، نو په خپله افغانستان جنګونو سره مخامخ کیږي، افغانستان د نورو بحرانونو سره مخامخ کیږي، د ګاونډیانو مداخلو سره مخامخ کیږي، او بالاخره افغانستان د نیابتي جګړو مرکز ګرځي. دا یو برخه ده. خو د لارې حل چې شه ده، دوه مفکورې دي چې یو دا ده چې راځي طالبان په مقابل کې جبهې جوړې شي او هغه جنگ بیا افغانستان ته راوړي او بالاخره داخلي جنگونو ته زمينه مساعد شي، چې دا هم د مسایلو لارې حل نه ده. نو د دغه متوسط یعنی د دوه افراط ترمنځ هغه متوسطه لار همداره چې په افغانستان کې لویه جرګه، البته لویه جرګه په دې معنی نه چې یو طبقه راټوله شي او هغه بیا هغه طالبانو حاکمیت ته یا هر حاکمیت چې وي هغې دپاره مشروعیت ورکړي، بلکې د افغانستان د خلکو استازولي وشکړله. نو دا ډېره زیاته مهمه ده. دا نه د ولسواکۍ خلاف عمل دی، دا نه د اوسني وخت د شرایطو سره هغه حقوقي لحاظ باندې یعنی مغایرت نه لري، او همدارنګه د اسلامي اصولو سره نه لري. او بالاخره که چې استاد مو ته اشاره وکړه چې دا د حکومت د راتلونکي دپاره یو اساس دی، چې هغه طبیعي خبره چې قانون اساسي دی. نو دلته بیا سوال دا پیدا کیږي، بعضی کسان یا د طالبانو بعضی کسان دا استدلال کوي چې په اسلام کې یعنی بل قانون اساسي نه ځایږي. زه فکر کوم چې دا سمه نه ده، ځکه چې فقه په خپله قانون دی، فقه په خپله د وخت علماو په خپل وخت کې هغه رامنځته کړې ده. د مدینی میثاق په خپله رسول الله سلام د یهودو نصاراو او د مسلمانانو د ګډ ژوند په اساس باندې هغه قبول کو تقریبا هغه اولین اساسي قانون دی. نو په دې خاطر باندې لویه جرګه د دې زمینه مساعده چې افغانستان راتلونکی په کومه خولاړ شي او بالاخره ټول افغانان بې له جنګه په خپلو منځو کې سره هم ژوند وکړي، هم سیاست وکړي، هم کار وکړي او بالاخره د منطقې دنیا د نیابتي جګړو نه سره یعنې د هغې نه خلاص شي. نو په دې خاطر باندې دغه ارزښت چې کوم لویه جرګه لري که هغه په محلي سطحه باندې ده او که په ملي سطحه باندې ده خپل ارزښت لري او دا یوازنۍ لار ده او د خلکو امید همدغه طرف ته وي، ځکه جنګ هم د مسایلو د لارې حل نه دی. که طالبان د ولس سره جنګ کوي دا هم د لارې حل نه دی، او که د طالبان په مقابل کې جنګ یعنې کېږي دا هم د لارې حل نه دی. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې یعنې لویه جرګه یوازنۍ د لارې حل ده چې ټول افغانان سره راټول شي او بلاخره د افغانستان د خلکو استازولي وکړي او زمینه د یو قانونمند مشروع او ولسواک نظام لپاره برابره کړي تر څو چې ولسي مشروعیت رامنځته شي، په خپله نړیوال مشروعیت هم رامنځته کېږي او افغانستان د دغه موجوده بحران او د ګاونډیانو د مداخلو نه خلاصیږي.
0: او مننه تاسو ته بیرته راګرځو استاد ستانک زه. ځینې خلک داسې ادعا کوي، ځینې کسان افراد چې ګواکې په دغه زمانه کې چې نړۍ داسې ده او هسې ده لویه جرګه ګواکې زړه شوې ده او ګواکې د دوی په ژبه یوازې یو قبایلي بنسټ دی نه یو ملي او مدرن. آیا ضرور ده چې موږ د ټول عمر یوازې غربي چوکاټونه را تقلید کو؟ دومه مسله دا ده چې په لویدیځ کې هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې دغسې بومي تاریخي بنسټونه شته چې لا تر اوسه کار کوي. او درېیمه مسله که دې ته ځواب ورکوي چې اوس که هغه مدرن بنسټونه لکه تاسو هم چې ورته اشاره وکړه لکه شورا، لکه اساسي قانون، لکه پارلمان، دا چې نه وي نو په هغه صورت کې د دې بدیل به څه وي؟ دغه ښاغلي چې لویه جرګه نه مني دوی کوم ځانګړی بدیل هم نشي وړاندې کولی، دغو اعتراضاتو ته ستاسو علمي ځواب څه دی؟
2: ګورې لیوال صاحب، ما مخکې په خپلو خبرو کې عرض درلوده چې قوانین حقوقي ژوندي د انساني ژوند ټولو ابعادو ته مشروعیت ورکوي، هغه حقوقي اصول او ضوابط دي. دا حقوقي او اساسي ضوابط په ډېر واضح ډول له مختلفو منابعو نه اخیستل کېږي. موږ په حقوقو کې البته په اوبجکټیو حقوقو کې یا په فاکتي حقوقو کې څلور اساسي منبع لرو. خپله قانون ده، عرف ده، قضایي رویه ده او دکترین ده. د ما له نظره لویه جرګه په هیڅ وجه ممکن استدلال دا وي چې دا عرفي ریښه لري. سمه ده چې عرفي ریښه لري، انسانانو پیړیو پیړیو په عرفي قواعدو په اساس ژوند کړی. دا یو. دوم موضوع دا ده چې بله دغه بنسټ یا لکه دغونې مشابه مفاهیم هر کله چې په عرف نه واخیستل شوي، له دین نه اخیستل شوي، له اخلاق نه اخیستل شوي، په یو تقنیني سند کې منعکس شي، دا حقوقي حیثیت پیدا کړي. زه به ستاسو ته د لوبې ساحت دپاره عرض وکړم. ګورې د 1940 کال د شیر سرخ لویه جرګه د افغانستان معاصر دولت تاسیسوي. دوم لویه جرګه کله چې افغانستان په 1919 کې خپل استقلال ته رسېږي او غواړي چې دغه استقلال مشروعیت پیدا کړي، د قانون په چوکاټ کې لویه جرګه دایریږي. یعنی د افغانستان د دولت مشروعیت له لویې جرګې نه راځي او دا مشروعیت په اساسي قانون کې منعکس کېږي. یا مثلا د افغانستان د جغرافیې مسلې ته که واوړو، دوه نړیوالو جګړو کې لویه جرګو تصمیم ونیو چې افغانستان په جګړې کې داخل نه شي. دا احتمال وجود درلود که یو خواته تللی وای، په طبیعي ډول جغرافیې ته تاثر کوو، یا له منځه ته یا منحلېده، یا لکه دا مغه زمانې ایران چې په دې دواړو جګړو کې په شدید خپلې ډېرې اراضي له لاسه ورکړې. درېیمه مسله تاسو په یاد لرئ چې کله چې پاکستان تاسیسېږي او په 1955 کال کې له هغه سیاسي اکټونو نه چې د دولتونو د افغانستان کړي دي، مثلا پاکستان ته یې مثبت رایه نه ده ورکړې، په ملګرو ملتونو کې اعلامیې صادرې کړې، زموږ بحث په اړه مسله نه ده. اما لویه جرګه ډیورنډ نه مني. کله چې مثلا د موږ په زمانه کې د یو نړیوالې ناستې په نتیجه کې چې د بن کانفرنس و په 2001 کال کې، هلته د بن په موافقت نامې کې چې نړیوال اعتبار پیدا کوي، بین ملي حقوقو یو سند ګڼل کېږي، په هغه کې لویه جرګه مسجله شوې. دا دوه لویې جرګې، اضطراري لویه جرګه او د اساسي قانون لویه جرګه، یعنی د مدرن دولت د جوړولو لپاره هم دا ده. د دې لپاره چې دا سوال ډېر زیات مشخص شي، هغه جواب دا ده چې په حقوقو کې اصول هره ورځ تغییر نه خوري، حقوق تحول کوي د زمانه سره، اما بنسټونه، نهادونه، مؤسسات د زمانو په استمرار کې رامنځته شوي دي، هغه له منځه نه ځي. ولې؟ د حقوقي قواعدو او اصولو لوی اصل یا لویه ځانګړتیا دا ده چې حقوقي قواعد استمرار لري. بلان تاسو که د مثلا د لیبرالیزم پر مبنا جوړ شوي دولتونه ته په اروپا کې پاملرنه وکړئ، د لیبرالیزم اصول چې له 18مې پیړۍ نه راشروع کېږي او عملا په حکومت او سیاست او حقوقو د خبرو کې ورداخلېږي، اصول هېڅ تغییر نه ده خوړلی. مثلا هغوی د ازادۍ په اصل ولاړ دي، فردي ازادۍ ته احترام لري، مثلا آزاد بازار ته احترام لري. دا اصول تغییر شوي نه دي، تحول یې کړی. د تحول په نتیجه کې د نوې غوښتنو پر مبنا دا اصول وضع کېدای شي. د لویې جرګې په ارتباط موږ که وایو چې لویه جرګه دې نه وي، نو بدیل څه شی ورته لرو؟ د مؤسسانو مجلس ته بدیل نه لرو. استدلال دا وي چې ولې بیا پارلمان جوړ کړو؟ د اساسي قانون باید څوک جوړوي؟ تاسو خو پارلمان نه لرئ. پارلمان د اساسي قانون خپل مشروعیت اخلي. نو څه ډول یو میکانیزم په دنیا کې د دولت د تاسیس لپاره اشکال وجود لري؟ یو شکل دا ده چې خپله ملتونه سره کښېني، په یو معینه جغرافیې کې یوه لار لټوي، او دا لار دوی به بالاخره قانون جوړوي، بیا د خپل حکومت شکل بیانوي، بیا د خپل دولت د قواوو، صلاحیتونو، د اتباعو، د حقوقو، ازادیو، بهرني سیاست په دې ارتباط به هغه وخت کې تصمیم نیسي. بران که موږ لویه جرګه نفیه کوو په دې بهانه چې دا ګویا عنعنوي حالت لري، ما مخکې عرض وکړ چې ډېر د ژوندانه د مدرن ژوند ډېر اساسات ریشه یې ځي په عرف کې، په عنعناتو کې.
0: بل
2: موږ د حقوقو په ټولو څانګو کې عرف د یو منبع په عنوان پرسنه پېژنو، موږ په قوانینو مختلفو قوانینو کې دا پېژنو. لبنان د ما په عقیده موږ د فعلا
0: یعنې ستاسو په نظر دا داسې یو نهاد دی چې همیش د ملي بحران د پای ته رسولو دپاره ځواب
2: بحران نهاتو د بنسټونو د جوړولو، د بنسټونو د دوام، د ملي ژوند د تنظیم چې په اساسي قانون کې منعکس کېږي مرجع دا ده. دغه ته اوس موږ په اوسنیو شرایطو کې کوم بل بدیل نه لرو. د لویې جرګې په یواز هغسې یو بدیل نوی بدیل ارائه کړو. نقد او انتقاد دا چې زموږ لویې جرګو ښه تصامیم نیولي، نه یې دي نیولي، کله کله سیاسیونو هغه د ځان په ګټه استعمال کړي دي، دا بیل بحث ده. دا د لویې جرګې ماهیت نه ده، دا ممکن د سیاسیونو خطاوی ممکن سیاسون په خپل مهارت باندې له داسې نهادونو او جوړښتونو نه سو استفاده کړي، دا نو به د معنا نه لري چې لویه جرګه ذاتن بده ده.
0: دې ته هم راځو چې څنګه ترې استفاده کېدلی شي یا نه شي کېدلی. ښاغلی میاخیل، د لویې جرګې د غړیو او هلته د تصمیم نیونکو معیارونه هم د وخت او د حالاتو سره بدلېدی شي. په پخوانۍ زمانه کې ولسی مشران، قومي مشران، سیمه ایز مشران، مذهبي مشران چې خلکو یوې کتلې په اعتماد درلود معمولا دغسې جرګو ته راتلل او د خپل ټبر د خپلو خلکو استازولي کوله. کیدای شي دغه سنتي استازولي اوس د بېلابېلو پېښو له کبله ړنګه شوې وي. ستاسو په نظر که اوس هم لویه جرګه د افغانستان بحران او ستونزو ته او هغو اړتیاوو ته چې استاد ورته اشاره وکړه ځواب ویلی شي، د دوی غړي باید څوک وي؟ څنګه په کومو معیارونو دغه غړي راشي؟
3: ډېره مننه. اول خو دا ده چې پخوا وختونو کې چې کله لویه جرګه ته دایرېدله نو البته قومونه سمتونه یو خاص مشران درلودل، اما په تېرو 40-50 کلونو کې د جنګونو له امله هغه جوړښتونه اوس تغییر کړی دی. اما زموږ اساسي اداري جوړښتونه چې د افغانستان دي، چې هغه ولسوالیګانې دي، ولایتونه دي، دا په خپل ځای پاتې دي. سره چې جنګونه هم رامنځته شوي دي او مشکلات هم وو، خو هغه موجود وو. د 2002 اسراري لویه جرګه د هماغه جوړښتونو په اساس باندې رامنځته شوله. زموږ په هره ولسوالۍ د افغانستان کې هلته داسې جوړښتونه دي چې هغه ولسواکه جوړښتونه دي. په تا د مثال هلته د ونډ سیستم دی، هلته فرضاً په بعضې ولسوالیو کې قومونه دي، قریدی، یعنی خلق خپل اساس یې ډېر په اسانه باندې تعینولی شي. کله چې موږ مشرقي کې دغه ټاکنې کولې د لویې جرګې دپاره په 2002 کې، یعنی هیچا پکې نفوذ نه شو کولی په هغه وخت کې. حتی ډېر هغه قدرتمند کسان نږدې وو چې د خلک انتخاب نه کي سره. نو دا یعنی اوس هم هغه جوړښتونه موجود دي او امکان لري. البته بیا په هغې کې دغه دا و چې د وخت و زمان سره مختلف نور قشرونه وو. فرضاً هغه افغانان چې د هېواد نه بهر وو، هغې ته سهم ورکړل شو، ما ته ورکړل شو، همدارنګه تجارانو ته، ښځو ته. نو په دې خاطر باندې سړی کټګوري کولی شي او هغه چې تر څو د ټول افغانستان د ټولو اقشارو د ټولو سیمو صحیح یعنی هغه استازولي وشکړلی او بالاخره اعتبار ورکړي. نو کله چې هغه ولسي اعتبار رامنځته شو، چې خلک پوه شو چې و دغه جرګه کې ټول افغانان ځای لري، نو بیا هغه په خپله هغه فیصله او پرېکړه هم یعنی اهمیت پیدا کوي او بالاخره د یو نظام د جوړېدو لپاره زمینه مساعده سره. نو زه فکر کوم چې دغه جوړښتونه موږ لرو، اداري جوړښتونه او اقشار مختلف خلک، دا کېدلی شي او دا مشکل کار نه دی او ډېر په اسانه باندې سره کېدلی شي که کله اراده موجود وي. یو بحث مخکې تاسې وکړ چې دغه جرګې یا لویه جرګه دا تقریبا نورو ځایونو کې په مختلفو شکلونو وجود لري. فرضاً د حل د منازعاتو کې پخوا به په معالجوي طب باندې زیات فوکس و، وروسته بیا په دا وقایوي طب باندې زیات فوکس و. همداسې د حقوقو په برخه کې پخوا به په جزایي عدالت باندې زیات یعنی فوکس و، چې جزایي عدالت کولی شي چې د مشکل یعنی حل کړي د خلکو. اما وروسته بیا په ترمیمي عدالت باندې زیات فوکس و. په طور مثال که ته 15,000 کسه واخلې بندیانې کې په مختلفو جرمونو کې، نو بیا دا 15,000 کسه فامیلونه بې سرپرسته پاتې کېږي، بیا ته د 15,000 نورو مجرمینو دپاره زمینه مساعده. نو بیا وروسته بحث دا و چې نه، هغه عوامل د جرم باید هغه د منځه لاړ شي. نو په دې خاطر باندې جرګې په افغانستان کې په محلي یعنی دا اوس هم روزانه په زرهاو مسایل په جرګو د لارې زموږ اساسې په کلو بانډو کې دا یعنی مشران، علما، سپین ږیري دا ټولې حلقې سره او دا پخپله د دولت سره هر څوک چې په حاکم وي یعنی هغې ورسره مرسته ده. او حتی چارواکي که هر چېرته دي، که د ولایت په سر دي، ولسوالیو په سر دي، هم د دغه مشرانو نه استفاده کوي او هغې دا مسایل حل کوي. ځکه ټول مسایل خو نشي کولی، حتی په امریکې کې هم نشي کولی چې ټول مسایل سترې محکمې ته لاړ شي یا نورو عدلی او قضایی سیستمون ته لاړ شي، نو زیات دغه د ډسپیوټ ریزولوشن یا د مسایلو د حل چې کوم یو دی، دا په خپله حل کوي، که هغه تجارتي مسایل دي. نور البته بعضې اصلاحات په بعضې مسایلو کې ضرور دي، هغه د وخت و زمان سره هغه رامنځته کېږي، او هغه کومه مهم مثلا تخنیکي مسله لکه تحول کوي، لکه استادم چې اشاره وکړه چې هغه قواعد چې کوم یو دي هغه حقوقي هغه په خپل ځای پاتې دي، هغه کوم تغییر نه کوي. نو په دې خاطر باندې د تعین د لویې جرګې دپاره که هغه په محل کې ده او که په ملي سطحه باندې ده، هغې دپاره میکانیزمونه سړی جوړولی شي چې اراده موجود وي او هغه کېږي سره چې تر څو د افغانستان د ولس استازولي وشکل لري.
0: یعنی ولس په هر صورت د خپل استازولۍ دپاره اراده کولی شي او خپل استازي ټاکلی شي. ډیره مننه استاد. مخکې تاسو یوه اشاره وکړه که زه دا پوښتنه په دې شکل مطرح کړم چې تا باندې لویې جرګې د خپل هدف له مخې متفاوتې دي. مثلا که د لویې جرګې غرض او هدف دا وي چې اساسي قانون جوړه کړي، هغه نو یو ډول لویه جرګه ده. که د یو هیوادني مسلې د جنګ او د سولې داسې مسایل وي، د بېطرفي اعلان یا مثلا، اما که په یو داسې حالت کې چې دولت نه وي لکه د 1940 کال لویه جرګه، په دغسې وخت کې آیا تر لویې جرګې پیاوړی نهاد یا اشخاص هم شته چې بیا لویه جرګه له خپل اصلي مسیر نه منحرفه کړلی شي د یو شخص په ګټه یا د یو بنسټ په ګټه یا د یوې ټولګي په ګټه؟ خطرونه څه دي؟ لویه جرګه څنګه باید وکولی شي چې مستقل تصمیم ونیسي؟
2: زه مخکې له دنه چې تاسو په دې پوښتنې ته جواب درکړم، تاسو مخکې د لویې جرګې د ډیموکراتیک والي په اړه یو پوښتنه مې اخیستې هم وکړه او ډېر ښه توضیح هم کړه. اول خو حداقل د افغانستان د استقلال نه وروسته د افغانستان ټول لویې جرګې انتخابي دي، یا د انتخابي مؤسساتو څخه جوړ سوي دي. مثلا پرته د امان الله خان له اول لویې جرګې نه نورې دوه لویې جرګې په هغه دوران کې د ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو، د دولت د شورا د شوراو او د علماو له مجموعې نه چې خپله هغوی په خپل منځ کې انتخاب کړي دي. البته طبیعي ده چې عموم سراسري انتخابات نه وو، ولې په هغه زمان کې د دولت د تشکیلاتو د اساسي تشکیلاتو د نظامنامې له مخې هر ولایت ځانته ولایتي شورا درلوده چې نیم غړي انتصابي وو، نیم غړي انتخابي وو له هغوی له جملې نه. بیا وروسته تاسو ګورئ چې تر اخري لویې جرګې چې بیا 1322 کال کې جوړ شوي دي، د کې هم ډېر مشخص شوي دي. په دې معنا مشخص شوي وو چې د ملي شورا نه د ولسي جرګې او مشران جرګې ټول غړي د ولایتي شوراګانو او ولسوالۍ شوراګانو استازي دوی پکې حضور درلود، سترې محکمې او کابینې غړو پکې حضور درلود په لویې جرګې کې که چیرې دا وي ده. او اما د کابینې غړو او د سترې محکمې غړو دوی د رایې حق نه درلود. یعنی بناءً هغه انتخابي کسان چې انتخاب شوي وو دی هغه ډیموکراتیک خصوصیت ده. راوړو په دې چې فرض کوئ چې په افغانستان کې تاسو مثال 1940 کال وښوده، په 1940 کال کې هغه شی چې ډېر جالب ده هغه دا ده چې هم د اسلامي اعتقاداتو پر مبنا او هم د همغې زمانې د عرفونو افغاني عرفونو پر مبنا جرګه جوړه شوه، چون بل نهاد ورته وجود نه لري. له هغه نه وروسته تر هغه اوسه پورې که مسلسبا فکر وکړو، خو قدرت چې د سیاست موضوع ده او د قدرت مشروعیت په دنیا کې په اوسنۍ دنیا کې په دوه ډول تعریفېږي، یا قدرت د زور له طریقه لاسته راځي یا د مشروع او قانوني نهاد له لارې. د زور له لارې کودتا ده، د زور له لارې جنګ ده، د زور له لارې زمامدارانو وسل دي، د زور مانا دا ده چې یو بهرنی هېواد راځي، یو سیمه اشغالوي یا خپل ځانګړي کسان وړي قدرت ته یې رسوي، دا یې د زور مواد دي. اما که چېرې موږ غواړو چې ډیموکراتیک حرکت وکړو موږ باید لاړ شو مسانو مجلس ته، چې موږ دولت تعریف کړي د مسانو مجلس، چې موږ لویه جرګه ورته وایو. دولت څه ده؟ د دولت جوړښت څه ده؟ د دولت صلاحیتونه څه دي؟ دولت څه مکلفیتونه لري؟ خلک څه حقوق لري؟ څه ازادۍ لري؟ څه وجایب لري؟ ملي ارزښتونه څه شي دي؟ دا خو باید یوه مجموعه وکړي. اوس دلته د ماسانو مجلس وایي، کنسټیټیوشنل اسامبلی ورته وایي، لویه جرګه ورته وایي. لویه جرګه یې د لپاره معقول ښکاري او معقول ده، چې د موږ یو حقوقي ملي ترم دی، یو ملي اصطلاح ده.
0: یعنی تر دې زورور شخص یا بنسټ نشته چې بیا دا منحرف
2: کړي. که تاسو لویه جرګه ونه لرئ او اساسي قانون ونه لرئ، اوس مثلا موجوده حالات کې طالبان هم د افغانستان اساسي قانون وکړی او عملا موجود نه لري. په دغسې یو حالات کې او په اساسي قانون باندې ډېر نوي کیا موجود لري، هغه جملې نه زه هم لرم په جمهوریت کې مې ویلي دي. راځو اوس دته چې موږ غواړو یو مدرن دولت د افغاني خصوصیات درلودونکی، د اسلامي خصوصیات درلودونکی یو دولت جوړ کړو. له کومه ادرسه یې که د زور خو د طالب په زور نیولې ده که ناست ده بلان بیا نو ولې نو ورته وایي چې نامشروع ده؟ کله چې ورته وایي چې نامشروع ده، خو د مشروع لاره یې باید ولټول شي. موږ تاریخي تجربه لرو، هغه لویه جرګه ده. د ما عقل خو قد نه ورکوي چې لویې جرګې نه پرته بل شي. مثلا کله کله ویل کېږي چې موږ یو ریفرندم کوو، ټول پوښتنه کوو. ټول پوښتنه څوک کوي؟ د کوم قانون په اساس ریفرندم مشروعیت له کوم ځای نه راځي؟ بیا د ریفرندم کله چې د قانون له چوکاټ نه یې نه وي، سیاسي لحاظ یو ریفرندم شوي دی، یو بین المللي مؤسسې لخوا شوي، د مشروعیت خپل له کوم ځای نه اخلي؟ لویه جرګه د قوانینو مور چې اساسي قانون تولیدوي. تاسو کله اساسي قانون ونه لرئ، ډېر واضح ده چې موږ تاسو قوانین درلودلي په کلن متاسفانه په تېرو 50 کلو کې ډېر تجربه شوي دي چې لویه جرګه نه وي او پارلمان هم نه درلود. په مختلف مقاطعو کې قوانین وضع شوي دي او ضرورت پر مبنا هېڅ دلیل نه مطالعه شوي چې دا کنفلیکټ ایجادوي. یو دلیل چې په لکه موږ غوندې هېوادونو کې د قانون حاکمیت نه ده راغلی، خلای دغه ده چې موږ یا اساسي قانون نه ده درلودلی، یا له اساسي قانون نه صحیح تفسیر او تعبیر نه ده سوی، او یا دا ده چې اساسي قانون د ټولنې د واقعیتو پر مبنا نه ده جوړ سوی. مثلا ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ اساسي قانون نواقص لرو. زه به ساده مثال تاسو ته ووایم. د موږ په تېر اساسي قانون کې اووه ډوله انتخابات پیشبینی شوي د یو مملکت لپاره، لکه افغانستان چې کاپي ده د بلې دنیا نه. یو مملکت لکه افغانستان چې د نفوس احصایه تر اوسه پورې نه لري، د کلیو ولسوالیو جغرافیه نه ده معاینه. افغانستان د پاره د حل لار ولټو، دوه لارې لرو. یا باید بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي لکه پخوا د بن چې متاسفانه ډېر ښه تجربه هم نه وه، ګرچې دا په بین المللي حقوق کې شته. د دولت د زور ډولو تشکیل له لحاظه یو نوی تشکیل دا هم ده چې یو بین المللي مرجع تصمیم نیسي. لکه مثلا دا اوس دا دی تر اوسه پورې نه ده حل سوی، د فلسطین او اسرائیل دو دولتو جوړېدل ملل متحد تصمیم ونیولی ده. درست یاد موږ د دولت د موقت ادارې و انتقالي دولت و د بن د طالبان له سکوت نه اول دورې له سکوت نه وروسته یو بین المللي مرجع تصمیم نیو د افغانانو په شمول چې باید یو دولت جوړ شي په دغه خصوصیاتو. اما یا به هغسې کېږي یا به موږ ځو په مشروع او دموکراتیک ډول. کله چې مشروع او دموکراتیک حالت ته سر ټیټوو، یوه لاره یې د لویې جرګې دایرېدل دي.
0: او ډیره مننه ښاغلی میاخیل، تاسو مخکې ډېرې په زړه پورې مسالې ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې په کلیو کې په سیمه ییز لحاظ، په اقتصادي لحاظ اوس هم جرګې فعالې دي او دې ته ارجحیت ورکول کېږي، لومړیتوب ورکول کېږي، حتی د منازعاتو په حال کې، په حال کې د سولې د جوړولو او په دې مسایلو کې. دا خپله یو کوچنی موډل دی، دا په دې معنی چې حتی مخکې له دې چې شرعي محاکمو ته لاړ شي، شرعي مؤسساتو ته لاړ شي، مخکې له هغه نه د خلکو په بومي او عرفي مؤسسو او نهادونو باندې چې هغه جرګې دي په هغو اعتماد ډېر دی، هغه زر دا مسله حل کولی شي. په لوی مقیاس کې، په لوی مقیاس کې که د افغانستان منازعه یوه لویه منازعه وبولو، نو دا په خپله نه ښیي چې د دې دپاره لویه جرګه تر هر بل نهاده ډېر ښه ځواب ورکولی شي او ګټور دی او بالاخره دغه بحران رفع کولی شي. دغه مقیاس په دې لویه سطح هم د تطبیق وړ ګڼئ؟
3: بلکل، ځکه چې موږ تاسې همیشه دا ویو چې موږ افغانستان دپاره یو افغاني د لارې حل اړین دی. هغه ماډلونه چې د بیرون نه راځي هغه دلته کار نه ورکوي یا فرضاً نتیجه نه ورکړي، نو د افغاني لارې حل دپاره خو یوازنۍ لار همدا ده چې لویه جرګه دایر شي او هغه بالاخره د نظام یا د سیستم یا د قانون اساسي دپاره هغه لار هواره کړي او قانون اساسي رامنځته شي چې بالاخره دولت ایجاد شي، بیرته د هغې په اساس من نور قوانین ایجاده. نو په دې خاطر باندې د ملي سطحه باندې او هم په محلي سطحه باندې د جرګو یا د لوی جرګې دا نفي کېدلی نه شي. حتی ما ویل چې نومونه سره فرق کوي، حتی ما مخکې عرض وکړ چې یعنی په امریکې کې ډېر مسایل دي چې د محکمې نه بیرون دی، ورته هغه ډسپیوټ ریزولوشن کمیشن ورته وایي یا د حل د منازعاتو کمیسون ورته وایي که وکیلان مسائل بیرون حل کوي بیا د نه چې محکمه کې حل کی سره، ځکه د محکمې پروسه همیشه اوږده ده، قیمتي ده او ډیر وخت نیسي. کله چې ته په محلي کچه باندې مسائل حل کوي یا په ملي کچه باندې دا ارزان هم ده، زرم کیږي او بالاخره دغه د جنگ یا هغه د حل د منازعاتو هغه د جګړې هغه ریښې د منځه وړي. فرضاً مخکې استاد مشاره وکړه، صحیح ده چې په ځینو جرګو کې به نواقص وو یا کله چې قانون جوړ شو د قانون په جوړېدلو کې او یا د قانون په تطبیق کې به مشکل وو، اما ته خو دا نه شي کولی چې وایې چې نه قانون ته ضرورت نشته دی. نو خبره دا ده چې دغه د لوی جرګې دایرېدل زه فکر کوم چې په دې اوسني وخت کې دا د افغاني لارې حل ده، دې کې هیڅوک نفي کېږي نه، هغه د ټولو حیثیت او بلکې د افغانستان حیثیت، د ټولو افغانانو حیثیت، که په داخل کې دی که په بهر کې دی، دا ټول په ځای کېږي. او چې کله کور دې جوړ شو، په کور کې د نظام جوړ شو او څوک نفي نه شول او یو بل ته په درنښت باندې وکتل شول، دا بیا ته پخپله د ګاونډیو د مداخلو، د دنیا د مداخلو او د ټولو مخنیوی کیږي او بالاخره د اقتصاد دپاره، د خلکو د ژوند کولو دپاره دا زمینه مساعدیږي. زه به یو لنډ بل مثال هم درویم. کله چې 2002 کې اسرائیل لویه جرګه رامنځته شوله، نو په اوله ورځ باندې تاسې په هغه جرګه کې وکتل چې پخواني د خلق دیموکراتیک کسان، د مجاهدینو، د خارج نه په داخل کې ښځې نر ټول پکې برخه درلودله. نو په اوله ورځ کې ټولو یو بل ته بس تریو تریو کتل، معنا ده چې یو بل باندې سلام یې نه اچو سره. دویمه ورځ چې شوله بیا یو بل ته سر فضاوه، درېیمه ورځ چې بیا د میستر شاه کېناستل، خبرې وکړلې، وی کتل چې زموږ ترمنځ ډېر اختلاف موجود نه دی. البته په تطبیق کې به مشکلات وو یا د نظامونو د په مختلفو هغه پالیسیو کې مشکلات وو، اما عام ولس خو ټول یو رقم مشکلات لري په افغانستان کې. نو بیا وروسته بالاخره په درېیمه څلورمه پنځمه ورځ کې بیا ټول یو بل ته لاسونه هم ورکولې، یو بل سره یې خبرې هم کولې، او هغه عقده چې کومه موجود وه هغه د منځه لاړله او بالاخره یو تصویب هلته یو دغه د انتقالي حکومت او د بالاخره قانون اساسي لپاره هغه زمینه مساعده شوه چې قانون اساسي لویه جرګه بیا وروسته جوړې شي سره. نو زه فکر کوم چې بعضې وخت کې موږ سلیقوي هغه اختلافونو ښکار شوي وو، یعنی افغانان ټول په دغه تیرو 50 کلونو کې، نو که چیرې لویه جرګه دایرېږي ټول افغانان چې هغه د د هر بیکګراوند نوی د هر ساته مانیوی هغه ټول په ټولنه کې ځای لري او ټولنه کې رول لوبوي، ان د هیڅ چا رول نه نفي کیږي سره. نو زه فکر کوم چې د لوی جرګې د دل افغاني لارې حل ده او یوازنۍ لارې حل ده، ځکه بل بدیل نشته. ده جنگ بدیل نه ده، موجوده حاکمیت چې په کوم شکل باندې روان ده دا بدیل نه ده. ښه، ریفرنډوم خو نه شي کولی ځکه چې قانون اساسي وجود لري، ریفرنډوم څه رقم کې هلته سره. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لار همدغه ده، او دنیا هم یعنی هغسې توجه اول خو نه لري افغانستان ته، او که کومه ملکونه توجه لري هغه منفي توجه ده. یعنی معنا دا ده چې غواړي چې په افغانستان کې خپل اهداف عملي کړي او خپلې ګټې هلته خوندي وکړي. نو په دې خاطر باندې د افغاني لارې حل لپاره همدغه لویه جګه یوازنۍ لار ده چې زه فکر کوم چې عملي هم ده، ارزان هم ده، اسان هم ده، او قابل د تطبیق هم ده.
0: او ډېره مننه استاد. یو بل اړخ ته که له تاریخي پلوه راشو، بیرته که تاریخ ته ورګرځو، په لویو جرګو کې اول خو به دا قدرت، نظامي قدرت او اقتدار سره بیل کړو. د مشروعیت په اساس اقتدار، هغه اقتدار چې موږ یې په یو بیل مفهوم کارو. په تاریخي لویو جرګو کې اقتدار همیشه د خلکو له استازو سره و، او دلته دینی علماو موجودیت په لویو جرګو کې د دې لپاره وو چې د جرګو پریکړې له اسلامي اصولو او شریعت سره کوم ښکاره تناقض ونه لري او پر خلاف نه وي، او ډېر ځله د تبرک دپاره، مثلا د څلوېښتم کال کې بالاخره یو روحاني شخصیت د تبرک دپاره راپاڅېږي او د غنمو وږې په سمبولیکه توګه د احمدشاه بابا په پکړې کېږدي. اما نور معلومیږي چې د تصمیم نیولې مرجع د خلکو استازي دي، نه د دینی او شرعي بنسټونو استازي. څنګه کولای شي چې دغه اقتدار چې اوس له خلکو نه اخیستل شوی بیرته په دودیز او عرفي لحاظ د خلکو استازو ته انتقال پیدا کړي؟
2: ډېره مغلقه پوښتنه ده. دا پوښتنه باید تاسو له میاخې سم نه کړې وای. باندې دای د کانفلیکټ ریزولوشن پیس بیلډینګ متخصص دی. ده په هر صورت زه به یې په خپل کسب او مسلک لږ څه وګورم. اول ګورئ چې قدرت، لکه چې ما مخکې په دې خپلو خبرو په سر کې وویلي، چې لویه جرګه نهاد قدرت لري. درست، دغه قدرت اقتدار تولیدوي او اقتدار صلاحیت ورکوي. دغه اقتدار چې لویه جرګه یا بل هر تاسیس کوونکی نهاد روشی جوړوي، دغه اقتدار د صلاحیتونو په حدودو کې تعریفوي. دغه اقتدار د مشروعیت دپاره د افغانستان لویه جرګو دینی مشروعیت درلودلی. ما مخکې عرض وکړه د دې لپاره چې اول اساساً خپله ده لویه جرګه شورا ده، او شورا سنی احکام لري په اسلام کې، په قرآن کې. دا یو بوده مشروعیت. دوم بوده مشروعیت دا ده چې خپله عرف تعریف دغه ده چې د انسانانو د ژوندانه د اعمال و تکرار او تکرار چې بالاخره خلک په هغه باندې باور پیدا کوي، واحد نتیجه ورکوي. موږ تجربه کړې ده، د موږ ټولنې تجربه کړې چې دا لویه جرګه یو مؤثر جوړښت ده. بل کله چې موږ تاسو ته اشاره درلوده چې دا انتخابي اعضا لري او په حقوقي لحاظ تعریفېدی سي، په حقوقي لحاظ مشروعیت پیدا کوي. موږ په حقوق کې یو مکتب لرو، پلوم د تحققي مکتب یا تاریخي مکتب. هلته ډېر واضح ویل کېږي په مکتب کې، یعنې د حقوقو د مبناونه چې کله بحث کېږي مختلف نظریات وجود لري. یو مکتب تاریخي مکتب هغه وایي چې د بحران د حل دپاره، د ښه قانون د وضع کېدو لپاره باید تاریخ ته مراجعه وکړي چې نور څه کړي دي او د اوسني زمان سره پرتله کوي. بران تاریخ لازم مشروعیت پیدا کوي، په حقوقي لحاظ مشروعیت پیدا کوي، په دیني لحاظ مشروعیت پیدا کوي، د ټولنپوهنې له نظره مشروعیت پیدا کوي. ولې بنسټ د عرف د ټولنې له متن نه راوځي. اوس که موږ دا ادعا وکړو چې موږ ځو یو مدرن جوړښت ده، مدرن جوړښت منظور دا ده. اوس ګوره په اروپا کې د اروپایي اتحادې کمیشن ترې جوړوئ، د اروپایي اتحادې شورا ترې جوړوئ، موږ خو په شرایطو کې نه یو. کافي دی چې موږ د جمهوریت په دوران کې قوانین کاپي کړي دي، صحیح ده، ډیموکراتیک په وخت کې موږ قوانین کاپي کړي دي. اثرات موږ وینو چې موږ حاکمیت څومره متزلزله و او قانون نه تطبیقېده. د قانون حاکمیت نه تطبیق کاپي وه، نو موږ ولې د خپلې ټولنې له واقعیتونو سره په تطابق عمل نه کوو او له خپلو سلیقوي برداشتونه نه اوسو؟ نو بران که تاسو پکتم ته ځلان ډیره
0: زیاته مننه، ډیره زیاته مننه استاد، بالکل ډیره زیاته مننه. وبخی چې موږ وخت پای ته ورسېدو.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
6: زه غټی د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سو و یا 40 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختلاف ها میان طالبان و پاکستان را عامل اصلی ناکامی هشتمین نشست فرمت مسکو در دستیابی به بیانیه پایانی دانسته و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. لاوروف در یک نشست خبری در مسکو گفت با وجود این اختلاف ها نباید از آن یک بحران بزرگ ساخت، زیرا ریشه های تنش میان دو طرف قابل پیش بینی بوده است. به گفته او حضور و فعالیت گروه داعش و شاخه های وابسته به آن در افغانستان و پاکستان از عامل‌های اصلی افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد به شمار می‌رود. وزیر خارجه روسیه همچنین تأکید کرد که مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در تحولات منطقه باید متوقف شود و مدعی شد که پیدایش داعش و برخی گروه‌های تندرو دیگر نتیجه مداخله‌های نظامی غرب در خاورمیانه بوده است.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یوناما د طالبان لخوا په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو او جنکو د نیولو توقیفونو او ګواښونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما وایي چې طالبانو په جولای او سپتمبر میاشتو کې په هرات او کابل کې 250 ښځې نیولې یا بیا توقیف کړې دي او ګڼې نورې هم د نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د 2006 کال د اګست 12 رپورټ وایي چې د طالبان له بیا واکمنېدو 15 کاله وروسته په افغانستان کې د ښځو او جنکو په تعلیم، کار، تګ راتګ، روغتیا، عدالت او عام ژوند پابندۍ لا زیاتې شوې دي. د 2023 کال راسې له 100 څخه ډېر فرمانونه او پابندۍ د ښځو او جنکو په حقونو اغېز کوي چې طالبانو جاري کړې دي. شاوخوا 2.5 میلیونه جنکۍ لا هم له ثانوي زده کړو محرومې دي. افغانستان د ملګرو ملتونو په وینا یوازنی هیواد دی چې جنکۍ او ښځې له ثانوي او لوړو زده کړو منع کیږي. پکې

0: سلیمه شه زرحمان بودریم دا سپړنه دا پدې موضوع باسته ورزو خلومړې د همکار نجیب پاسونی رپورت ګورو.
1: کابل د یو نندارتون دروازه او د هغې مخې ته ولاړې افغان میرمنې. یو افغانه میرمن وای له بل ولایت څخه کابل ته بلل سوې وه چې خپل لاسي توکي نندارې ته وړاندې کړي، خو د نندارتون دروازې تر رسیدو وروسته د طالبانو د امر بالمعروف د مامورینو لخوا له ننوتلو منع سوه. دا چاره په داسې وخت کې کیږي چې تازه یو نما د افغان ښځو او نجونو د نیولو او توقیفونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما وایي د 2026 کال د جولای او سپتمبر ترمنځ په کابل او هرات کې لږ تر لږه 250 ښځې او یوه نجلۍ نیول سوې یا توقیف سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا ځینې ښځې د جامو د ویښتانو د ښکاره کېدو او یا له محرم پرته په عامه ځایونو کې د حضور له امله نیول سوي دي، خو دا محدودیتونه یوازې د وروستیو میاشتو موضوع نه ده. د ملګرو ملتونو په وینا طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو لپاره له سلو ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دغو پریکړو کې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز، د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز، د ښځو پر کار او عامه ژوند محدودیتونه، له محرم پرته د تګ راتګ محدودول او د ښځو پر جامو او ظاهري بڼه سخت محدودیتونه شامل دي. یونما او ګڼو نړیوالو سازمانونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې پر ښځو او نجونو تبعیضي چلند پای ته ورسوي، خو طالبان بیا وایي د ښځو په تړاو دغه محدودیتونه د اسلامي شریعت او د دوی د تفصیل له مخې عملي کیږي. اوس پوښتنه دا ده د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو دا پراخ محدودیتونه به تر کومه دوام کوي، او هغه ورځ به کله راورسي چې افغان میرمنې د دروازو تر شا نه بلکې د خپل هیواد په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي ژوند کې بیا خپل ځای ولري.
0: او په دې موضوع باس کو د میلمنو سره. زمونږ لومړی میلمنه ده د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروی کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی. زمونږ دویم میلمنه ده شنکی کړو خیل بیبي چې د ولسی جرګې پخوانی غړی پاتې شوی ده په کنیډا کې د افغانستان سفیر وه. او درېمه میلمنه ده د ښځو بشري حقوقو فعاله روکل افغان بیبي. تاسو درې وړو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی سلیم شه. اغلی بارکزی ستاسو نه د لومړی پوښتنه کوم، خو بیا غواړم چې په دغه پوښتنه باندې روګل بیبي او شینکی بیبي هم خپل غبرګون وښایي. پوښتنه به بیا نه تکراروم، تاسو درې واړه کې واورئ. یونما وایي چې په جولای او سپتمبر کې په هرات او کابل کې 250 ښځې نیول شوې وې یا توقیف شوې وې. د دغو نیونو تر شا د طالبانو اصلي دلایل دا وو چې دوی یا خو صادر نه دی په سر کړی سم، یا یې ویښته ښکارېدل، یا یې سینګار کړی وو کوم ته چې په انګریزی کې میک اپ وایي. لږه شېبه مخکې ما په دې مخ باندې لږ میک اپ کړی وو، ځکه چې دا پړک ونه کړي د کیمرې په خاطر باندې، په دې خاطر خلک هم کوي. او دغه شان دوی باندې دا هم تور وو چې دی بغیر د سړو ګرځېدی. غواړم ستاسو غبرګون واخلم د درې وړو. لومبه اغلی بارک زیبی ستاسې سلامونه
2: او نیکی هیلې بنه ریسې تاسو ته محترم کتونکو او ریدونکو ته. زه ډیر تاسف سره باید وایم چې کوم تورونه چې د طالبانو لخوا افغان میرمنو باندې و یا کوم نیوکې چې شته نیول کیږي، هغه په اصولي، په اسلامي، په انساني لحاظ او د افغانستان په معاشره کې هغه شیان دي چې د منلو وړ نه دی. په اول قدم کې تاسو څنګه یوه ښځه جیل ته یې کشوی، بندي کوی، وهلو ته کول ورکوی، او وایس چې هغه سره محرم نه و. آیا تاسو پوهیږئ چې هغه ښځه محرم لري او که نه؟ ځکه چې ما خپله دغه درد تیر کړی دی طالبانو لخوا نه، او دلیل هم همدغه و چې ما سره محرم نه و، زه ډاکټر ته تللی وم. البته یوازې هم نه وم، دوه تنې نور ښځې هم راسره وې. ما وړه لور هم چې سر مې ورته خریلی و چې لکه الوکانو غوندې معلوم شي، هغه هم راسره وه د طالبانو په اول دور کې. او د دې تر څنګ چې وایي د چا ټیکری نه و په سر یا حجاب مراد کړی نه و، دا خپله د طالبانو او د امر بالمعروف د سترګو ساتر چیرته دی؟ چا دوی ته حق ورکړو، اجازه ورکړو چې اسلام چې په دې باندې کوم خاص جزا ښځو ته نه دی ټاکلی، طالب څوک دی چې راشي په دو باندې یو جزا او سزا ورته وټاکي؟ او د دې ترڅنګ مونږ خو فلمونه ولیدل هغه کې ټول معجبه ښځې دي کابل کې په هرات کې افغانستان میرمنې دې ته ضرورت نه لري چې څوک ورته وایي چې تاسو خپل حجاب وکړئ او که ونه کړئ هغوی ټول با عفت او با حجاب و دي او تر دې نه وروسته به هم وسي او پاتې شول د دوی حادثه خبره قانون په کوم قانون کې دوی دا کار راوستل شوی دی چې که چیرته یوه ښځه خپل مخ جوړ کړي یا سنگار چې ورته وایي هغه وکړي نو باید جزا او د تشدد سره مخامخ شي. آیا طالبان چې دغه کارونه کوي دوی کوم قانون لري؟ د جزا په قوانینو کې خو دا نشته. او بیا کوم قانون دوی ته دا حق ورکوي چې دوی راشي افغان میرمنې ډېر په بې سترۍ سره ډېر په بې سترۍ یعنی محجبه باسطره ښځې ما لیدلې دي د اقل په سوشل میډیا کې چې خلک دغه ویډیوګانې خپور کړي دي چې چادر یې له سره خوېږي او یو کاشوګیر په منځ کې روان دی څوغو چې موټر ته یې کشي او ډېر ډېر ډېر متاسفانه په بې احترامي سره په خوا خو د دوی نارینه هم دغه خپله امر به معروف کسان به خزه موټرونو باندې اچول او بوله بي په خوا به دا قصې ورته کولې چې ولا تاسو اعتراض کوي ښا د دوی اعتراض شي او دوی ډېر عادي غوښته چې تعلیم وکړي. آیا د تعلیم غوښتنه یو اعتراض ده که دا یو هغه الهي فرض دی چې په ټول مسلمانانو باندې فرض شوی او په قرآن کې په وارو وارو ویل کېږي چې تاسو لاړ شئ علم زده کړئ وکړئ هغه چې دوی د قرآن احکام په تعلیق راوستي دي دا خو د مسلمانانو ګناه نه ده او پاتې شول چې یعنې دوی څه غواړي ووایي څه رقم دوی ځان ته دغه براعت ورکوي په خپل کړنو سره. آیا امر به معروف اصل وظیفه یې همدغه وهلو ته کول دی؟ په اسلام کې خو وایي چې تاسو په ښه نیت سره او په ښه او سمه ژبه او انساني ژبه نورو سره خبرې وکړئ او هغوی ته راهنمایي وکړئ. دا وهل ټکول زندان ته بول بندیانول آیا دا اسلامي امر دی که نه؟ اول د دوی راشي دغه شیان ته جواب ورکړي چې هغې نه وروسته بغیر له دې نه چې ته پوښتنه وکړې څه ښه بیبي دا ته یوازې کوم ضرورت لپاره وتلې او بیا دا خو جرم نه دی چې یوه ښځه خپل کور نه د یو سودا په خاطر باندې د یو شخصي ضرورت په خاطر باندې لاړ شي یو ډاکټر ته ځي یو مریض دی یو سودا غواړي کوکې یو شی ورته ضرورت شته خپل مور لیدو ته ځي خپل خور کره ځي. آیا دا شیان په طالبانو باندې زده یو شخصي یو خصوصي امر دی چا دوی ته دا حق ورکړ چې تاسو خلک سړکونو باندې ودروئ او دغه پوښتنې ورنه وکړئ؟ زه غواړم خپل خور کره لاړ شم طالب څوک دی چې ما ودرېږي؟ زه غواړم خپل مور لیدو ته لاړ شم آیا د طالبانو نه باید اول اجازه واخلم؟ ورته ووایم چې والله تاسو ما ته اجازه راکوئ چې سکون وزم او لاړ شم هغه وګورم؟ که دوی دغه فکر ځان سره ولري او ښځو ته د یو انسان په صفت باندې وګوري زه فکر کوم د افغانستان نیمه ستونزې به حل شي. مګر که چیرته دوی په خپلو مغه حتی زه فکر کوم په کلو بانډو کې خلک داسې نه دي چې لاړ شي د کلی د ملک نه او یا ملا نه اجازه واخلي بیا خپل مور و پلار کور ته لاړ شي هیڅوک دا کار نه کوي. آیا دوی په همدغسې کورنۍ کې خپله دا طالبان لوی شوي دي د دوی میندې خویندې د نورو له خوا څخه وهلو ټکول لیدلی؟ څه فکر کوم تر ډېره حده پورې متاسفانه دوی خپله په اخلاقي فسادو باندې ککړجن ذهنونه مغزونه او فکرونه لري او ما خپل عقدې غواړي د افغانستان په خلکو باندې وباسي. دا کارونه چې دوی کوي نه شریعت اسلام دی او نه هم افغانیت دی. په پښتونولۍ کې په افغانیت کې چې یو څوک تیریږي یو ښځه مخصوم تیریږي دوی باید خپل سر ټیټ کړي خپل سترګې هم کته واچي یا هغې ته ونه ګوري.
0: سمه ده. دغه ته بیا راځم نور باس پم کوم رغل بیبي هغه پښتنه چې ما لومړی کړې وه غواړم ستاسې غبرګونو په واخلم تاسو څنګه ورې دي؟
3: افغانستان جنگ ځپلو ښځو ته چې دوی په هره مرحله کې څوک خپل سیاسي منافع او ګټې او د قدرت د ساتلو لپاره دوی یو وسیله ګرځولې ده چا د دیني عقایدو په چوکاټ کې وسیله دوی ښځه ګرځولې ده. که راسو اسلامي قوانين او اصول ته اصل په اسلام کې عدالت او تقوا ده. حجاب مثلا پس له دیرلس کالو د نبوت څخه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مدینې مکې څخه مدینې ته هجرت کوي، پر دریم کال اول پشپشم کال د هجرت الته اولین سوره د نور د حجاب چې نارینه ته حکم شوی دی چې سترګې کښته واچوه کدی یو شی ولیدی، او دوهم سوره یو دیرشمه آیا دا و ښځې ته خطاب شوی دی. یعنی تاسو فکر وکړئ اتلس کاله د نبوت تیر و چې اولینه آیا حکم کیږي، او د ښځې برابري د مختلفو آیو د رویه موږ کولای شو چې ثابت کړو چې هغه جملې څخه آیا د حجراتو د یو دیرشمه دیرلسمه آیا ده چې دلته نارینه او ښځې د مساوي پیدا کیدلو د یو نارینه او ښځې څخه دی، یعنی کوم تفاوت نشته په شکی کې، او یا مثلا د واحد نفس پیدا کیدل یو ښځه او نارینه آیا یو څلویښتم د نساء سوره ده. وختي چې موږ دا برابري په پیدایش کې د ښځې وینو، په الهي احکامو کې وینو چې اولین آیا د ایجاب و منارینه ته راغلې، دوهم و ښځې ته راغلې ده.
0: او بیا د او بخښنه او ډیره ډیره رغول افغان بی ډیر بخنه دی بو د اسلام د تاریخ او د اسلام د اصول او یا احکاماتو ذکر تاسو کو تفصیل سره ډیر مننه. خو زه ما غوښتل تاسو خبرګون واخلم د طالبانو په دې چلن باندې، دا چې د تاسو د اسلام تاریخ راته ویل اوس په خپل خبرګون راته وای څنګه ورته ګوره څنګه
3: ورته وای زه راته مو دې مسلې بني رئیس چې څوخ چې د اداره اسلامي امارات کوي چې موږ یې طالبانی امارات بولو، اما دوی ادعا د اسلامي امارت کوي دوی د کومې آیې په اساس، د کومې سورې په اساس، د کوم حکم په اساس چې ایجاب اصلا جزا ورته تعین شوې نه ده. هغه څه چې په اسلام کې جزا ورته تعین شوې ده هغه معلوم دي، هغه احکام معلوم دي. بنان که د څه د روی د افغانستان جنګ څپلې ښځې که داسې جزا ورکوې چې د هغې انساني کرامت په نظر کې نه نیسي، د هغې وجود د انسان په صفت په نظر کې نه نیسي، او ته خپل سلیقوي برخورد د هغې سره کوې، بنان دا مسله د ډېر خواشینی او دا مسله د تقابل وړ ده چې عکس العمل شدید دی خلکو ته ښکاره شي چې وخت چې ته ادعا د اسلام لرې په اسلام کې دغه شی نه دی راغلی، ته د کوم درویه ته د یو څوک چې سره ایالت یا کم یعنی کم ایجابي په اسلام کې حکم نه لري، د حجاب حکم راغلی چې او هغه ورته ورته ویل شوی دی، مګر دا چې کم ایجابي

0: سي اول خو په اسلام کې کدوی د اسلامي شريعت او اسلام پلي کوي او د فقه حنفي پلویان وي نو اولين حکم د قران اقرا د دوی معتل کړی دی نو پس قران دلته ځای نه لري که زه درلودلی نو ښځه به له خپلو ټولو مشروع حقونو څخه برخورداره وای څنګه چې روګل بیبي وویل حتی د بې حجابي ځکه نه شو څه لپاره به څه رقم اجازت وي او نه د حضرت پیغمبر او د خلفای راشدین وخت کې هېڅ ښځه په شکل دیس تاکه کمیس دا رقم ده او ټیکری دا رقم ده او توسیه عمومي شوې ده او نور دا رقم نه شو چې څوک مجازات شوي موږ هېڅ او مثال د دې نه لرو دغه کومه بدبختیانې چې په مجموع کې په مسلمانو ښځو د امویانو وخت نه شروع کېږي ټول هغه د قدرت طلبي سلطنطلبي هغه خودکامګي حالت دی چې د وخت حاکمانو ځان سلطانو د پیغم په هر شکل باندې چې راغلی ده امیر مومین ده که څوک دی دا راغلی په همدغه رقم ورو په ورو باندې د دې لپاره چې خپل قدرت وساتي او ټولنه کمزوره کړي ورو په ورو د ښځو په حذفولو او خاموشولو په نوم د شریعت شروع کړی دی له امویانو وخت نه شروع کېږي نن تر ورځې پورې طالبان که یو ورځ هم یوه پاڼه م ویلي په دې باندې پېږي چې دا په شریعت کې نه ده څه رقم چې دوی دا کارونه د ښځو سره کوي زما په نظر باندې یو سیاسي انګیزه لري او دا د ویر او ډار چې دوی خپله د خپل بقا نه لري ګوره انګریزان مغه وخت کې چې مثلا غوښته چې برای صغیر ونیسي همدغه د مسله د مذهب او د دین او د مسلمان او غیر مسلمان مطرح کړه د څو پورې دا قوت څنګه مات شي او بیا حتی ښځه چې هلته مثلا مشران یې د سټیټونو وي هغه یې څنګه حذف کړی چې ګویا که خو مسلمان یې او ته دا حق لري او ته دا حق نه لري دا بالکل یو لوبه ده چې همدغه لوبه ورو په ورو متاسفانه استخباراتي ادارو ته تللې ده او هغه څوک هم چې هغه په مدارسو کې درسونه ویني دغه مسایل ورته مغه رقم توجیه شوي دي او دوی فکر کوي چې دا درست دی نن سبا وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب خلک وږي دي حتی د ډوډۍ نه لري ولس اشاریه تقریبا اتلس منټه نږدې خلک عاجل خوراکي توکو ته ضرورت لري خوراکي توکي نور عمومي مسایل نه دی چې کله خدمات وي خوراکي توکو ته او تر اووه میلیونه پورې خلک روان دي مثلا سوی تغذي شدید قحطي خواته داخلي دا یو ستر ناورین دی چې په افغانستان باندې حاکم د دې لپاره چې خلک شکایت ونه کوي اعتراض ونه کوي راپورته نه شي بعد خلک وځپل شي وډار شي نو هغه لپاره طالب ورپه یو ډېر اسانه په اصطلاح صاف ټارګېټ اسانه هدف ښځې دي دفاع نه شي کولی ټوپک نه لري راکټ په اوږه باندې نه لري خطر په دی یو نوم په بل نوم نه حجاب ته یو ښه بهانه ده نو ځکه چې دا مخ لوڅول خو د دوی حق ته دا فقه حنفي کې خو مخ لوڅ ساتل خو بالکل هغه ده ضروري ده چې باید وي ولې پټ کړي تاسو به حج مراسم ته لاړ شئ مخ نه شئ پټ اما په افغانستان کې دو مسالې دلته ما په نظر باندې یا خو د ښځو ډارول نیمایي نفوس او په دا رقم وځپي خاموشه به کوي چې ټیکری لري او نه لري او سړی سره شته او سړی نشته ده دا خو په دې رقم باندې نیمایي دا قوت به هغه شي دوم دا چې د افغاني کلتور کې ښځه ورته ناموس تعریف شوی ده چې د هغې حرمت کرامت هغه د حفاظت د هغې عزت ابرو نارینه مسؤلیت ګڼي چې د هغې مواظبه اوسي که هغه یې مېرمن وي که هغه یې خور کوي وي که هغه یې مور کوي وي خو نن افغان نارینه دغه ناموس ساتنه ورته واخیسته ورته وایي چې وګوره دا ستا خور زه په دې سړک باندې ډبوم او کشوم یې په خپل لاس یې کشوم موټر ته اچوم او څو ورځې بدون محرمه مخ بندیخانه کې ساتم تا نه پیسې هم غواړم ضمانت هم غواړم بېرته خلاصوم نو په دې شکل نیمایي نفوس خو خپله دا رقم حذف کېږي نیمایي نفوس ته ښیي چې دا ستا ناموس او دا د مال زورواکي راسره ماسره نو زه فکر کومه چې د ولس د خاموشۍ د کنټرول د پاڅون د اعتراض د مخنیوي لپاره اسانترینه بهانه
1: دا غیو پلمد او زه د دې کې ما تاسو خبرې کولې درې ورډې په غور مې ورې خپل مور به هم راته د پور کټوالي چې ډېر ماشوم ما هغه به زمونږ د خپل بچیانو خیال ساتو کله نه کله به کار کوو دغه شان په افغانستان کې وسوم مېرمنې زو معلومات لرم چې د یوازې کړه جلال آباد کابل کندهار یا نورو ښارونو یا بازارونو نفر ته وکړل شي نو خځې کارونه کوي لګیا دي یعنی پیټه راوړي منګې راوړي واخ راوړي لرګي راوړي په سر باندې راپورته کوي هغه شاعران اکثر نقل شعرونه پسې وایي چې لنک د پیکي مزه ده خال بده وران شي یعنی دا تاریخي توګه باندې کدا شعر ته کتل شنو منګې چې په سر راغستوي په هغه باندې پابندې نشته ده مطلب افغان خزه خپل خاوند ته پلار ته یزوی ته مزدوري کوي نو د قبل وړ ده هو کدا سي کار کوي چې هغه معاش اقتصاد ګټلی شي او هغه پخپل خپو درې شي.

0: هغه د قبول وړ نه ده او دا سیمه کاری چې ګویا کدا مېرمنې د لپسټیک او پرایمر او د ماسکارا په ځای باندې رانجه د انداسو د شلشمو تیل یا نکریزي ولګې نو کېدې شي باغې په باندې نه لري کېدې شي دا میک اپ انګریزي کې دی دا اردم یو جنجالي ټکی ښکاری دا پښتنه چې اوس د خزو په تعلیم او کار محدودیتونه یوازې د خزو مسله ده که د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز پرمختګ خنډ هم بلل کېدی شي که بلل کېدی شي زه غواړم تاسو ما په وکړئ بارکزی بیبي تاسو نه شروع کوم
1: مننه د خزو د تعلیم موضوع زه فکر نه کوم چې یوازې طالبانو د سیاست یو سربیر پر دې چې یو برخه ده د دې تر څنګ یو بین المللي فشار دی چې طالبان د هغې نه کار اخلي د بین المللي مرستو لپاره او خپل قدرت غځولو لپاره د ښځې حضور په ټولنه کې څو عمده اساسي عوامل لري اول موږ وغواړو نه غواړو طالبان وغواړي نه غواړي افغان میرمنې او د دوی مشارکت ګډون د افغانستان په پرمختګ کې د افغانستان په اقتصاد کې حداقل تیر کالو یا سه کال ما پوره پیاد نه ده تقریبا 2 میلیارد ډالر افغانستان تاوان کړی دی ځکه چې ښځې د کار نه روزګار شوي دي بیکاره شوي دي او په هغه اقتصادي څرخ کې چې دوی پخوا وه نن سبا نشته بیا هم د خزه د لاس تولیدات هر چیرته خرڅیږي مخکې تاسو ورته اشاره وکړه کلیوالي ژوند کې کلیوالي ژوند کې خزه نور هم آزادیان لري خزه و نارینه دواړه پټیو کې کار کوي خزه و نارینه دواړه ککورالته جوړیږي یو د بل څنګ باندې ودریږي او خپل کور جوړي هلته خزه ثقیل کارونه مخته وړي نو دا په دې معنا باندې نه ده چې خزه د اقتصاد د پرمختګ لپاره تاسو خپل فکر وکړئ 15 کاله پوره شو شپږ کاله شروع په تیر شپږ کلونو کې یو دولسم نه فارغه جنې په افغانستان کې نشته یعنی دا خپل د تاسف وړ دی او په دې درې نیم کالو نه اضافه کیږي چې د افغانستان پوهنتونونه یو جنۍ یا یو میرمن د هغې نه فارغ تحصیل نه دی شوی دا خپله سوچ وکړئ افغانستان دې نه وروسته معلم نه لري ډاکټر نه لري انجینیر نه لري نرس نه لري قابله نه لري ځکه چې دغه شیان باید لکه عینې دغه بشري نیرو چې په یو ملک کې جوړیږي څه کار لپاره ده یا هغه کاري نیرو دا په دې معنا باندې ده چې تاسو د هغې ملک څرخ اقتصادي ټولنیز او د پرمختګ څرخ ورسره څرخیږي یعنی دا په ټپه باندې ودرېده او دا نن لپاره نه دی څه دې چې دا شپږ کاله پنځو نه اضافه شپږې شروع شوی دی په دومره وخت کې موږ وځپیدلو مګر د افغانستان راتلونکی د افغانستان د بچیانو نه واخیستل څه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخیستل څه د افغانستان پرمختګ د افغانستان ترقي او افغانستان د پوهې نه محرومېدل د دې تر څنګ آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دوی دغه تعزیرات په خپله کورنیو باندې څومره فشاري خپله نجونو ښځو باندې به څومره فشاري په رواني لحاظ باندې څومره د تاوتریخوالي کچه به ورسره ډېر شوي او څومره زموږ ستر لرغونی تاریخي فرهنګ متاسفانه په غلط رقم باندې معرفي شوی او بیان شوی دی د دوی لخوا څخه صحیح ده چې په اقتصادي په ټولنیز په سیاسي ډګر کې دې نه مخکې ښځې سام درلوده ونډه یې درلودله غږ یې اوچتوله پورته کوله خپل حق نه به دفاع کوله نن خو په محاکمو کې هم د ښځو غږ څوک نه اوري هغه د چپراسي په لاس کې ده که چېرته یې خوښ شو یو ښځې ته اجازه ورکوي چې یو دفتر ته ورننوځي او که یې خوښ نه شوی والله اجابه سم نو بیا ورته وایي چې زه دېخه یعنی دا یوازې د تعلیم موضوع نه ده بله
0: دا ډیر مهم ټکی ویلو او کپی کې روکړی شي خپل د طالبانو میرمنې دي لونه دي یا خویندې دي داغو باندې لازم ده چې څوک اعتراض ذکر نه کوي چې هغه په دې ګناه کې شریک نه دي موږ نه دي لیدلی چې هغه په دې کار کې او ممکنه څوک هغه باندې د پړه ورواشول شي خو هغه نو که هم چری پوښتنه وکړی شي هغه ته هم دا موقع ورکړی شي چې بیبیانو تاسو په کور کې مکیش کوئ رنګریزی کوئ ګلونه کوئ تاسو په کور کې ماشوم ته الله هو للیلو هم وایي قدرت چې څه درکړی دی هغه صلاحیت لري که تاسو ته دا وخت او موقع په لاس درکړی شي چې تاسې هغه میرمنې چې هغه ستاسې او د ټولو افغان میرمنو لپاره غږ پورته کوي تاسې به کم خوا ته ولاړې په ممکنه توګه هغه دې پلو ته ولاړې چې زم انسان او د برابرۍ ژوند په حق کې یم. یعنی اوسه پورې ما نه لیدلی چې د ملا عمر صاحب نه ونیسه تر د ملا حسن اخوند صاحب یا حبیت الله اخوندزاده صاحب پورې د هغه لور بیبي. یعنی زه ډېر په احترام سره دا خبره کوم، دا نه په طنز کې کوم، نه د پیغور په توګه او تنقید په توګه کوم. د هغه میرمن بیبي، لور بیبي، خور بیبي، څوک چې هم دی، آیا هغه هم حق لري هغه شانتي چې ته په بازار کې ګرځي اتڼ کوي، سڼې دې غوړې کړې وي، رانجه دې لګولې وي، یا بیا پرزول کوي، یا بیا ښکار ته وځي، یا بیا واکداری کوي، یا کاروبار کوي. آیا تا کله د خپلې میرمن نم دا ته پوښتنه کړې چې هغه هم دا حق لري او کولی غواړي که نه؟ هغه هم ستا دا اسلام چې تا په هغې لاګو کړی دی ورسره اتفاق لري که نه؟ د عائشه او د فاطمې بیبي اسلام څنګه چې د اسلام په دور کې د پیغمبر علیه السلام په دور کې هغو ته حقونه ورکړی شي هغه غواړي؟ یعنی دا هغو نه هم ته ورسره پورې چا پوښتنه نه ده کړې. اغلې ګلرخ بیبي، تاسو په اسلام خبره وکړله، زه دا د اوسنی چې کوم محدودیتونه دي په دې باندې ځینې غیر افغانان په بهر هیوادونو کې ناست خلک دې ته دا زور کې هم ګوري چې اوسنی محدودیتونه در اصل د افغانستان د دودونو او کلتور انعکاس دی. یعنی دا د یو د ځینې خلکو اعتراض دی چې پکې پاکستان هم شامل دی، ګویا هغه چې د اسلام د دې سره سکار نشته دی. دا اسلام تاسې لږ تشریح کوئ موږ ته، دا د دود او د کلتور انعکاس دی که د طالبانو ځانګړی اسلام دی؟
2: بس دی نیری صاحب، موږ خو په یوه ټولنه کې عقیده رامنځته کیږي، یعنی ټولنه اساس دی. څه وخت چې زما افغاني فرهنګ چې د زرو کالو څخه راوڅېړم، ښځه همیشه پټي په کډه په روزګار کې په کورنی اقتصاد کې عمده رول درلود. اوس راځم دې ته چې عمران خان دا په نړیواله سطح وویله او یا بعضی افغانان په سوشل میډیا کې دا بحثونه لري. فرهنګ او کلتور زموږ هغه د قرآن ټکی نه دی چې تغییر کیږي په ده، بلکې په مرور د زمان او په سیر کې د تاریخ فرهنګونه تغییر کوي، انکشاف کوي، وده کوي او مختتک کوي. نو که زما په درې سوه کال کې د ښځې و قشر ته غیر د اماني دورې او د دیموکراسي ته هي دومره ډېره توجه نه ده سوې، کلی باندو ته دومره ډېره توجه نه ده سوې، یوازې ښځه د دې فرهنګي فشار لاندې نه ده، بلکې زموږ الوکان بچان هم د مدرسې او مسجد ته به یې لېږل، مکتب ته به یې نه لېږل. دا بعضې تبلیغاتو اړخونه هم لري او بل د دې اړخونه هم لري چې زموږ دولتونو څومره تعلیمی نصاب څه شکل په کلو باندو لیرپات منطقو کې تطبیقول غوښتل چې خلک د راوباسي و دې حلقې او ماشین ته واچي چې ترقی، تمدن او انکشاف په تعلیمی نصاب کې داخلي. دا توجه د افغان و ملت ته نه ده سوې، په خصوص په دې پنځوسو اخرو کالو کې چې د جنګو د نیابتي جنګو میدان و افغانستان. دا توجه فقط د قدرت لاسته راوستل و خاصې توجه نه وې. بنام ښځه ډېره په دې مسله کې یعنی تر فشار لاندې وه. ښځه کورنۍ د ټولنې هغه وړوکۍ ټولنه ده چې دا کورنۍ بیا ټولنه جوړوي، بیا ارګانونه او ټول مسایل چې سره راجم کې. بنان وخت چې په کورنۍ کې ښځه تحقيري توهيني انساني كرامتي په نظر کې نه نیول شوی تر فشار لاندې بنان د دې اولاد د دې